0: U njegove kort då på?
1: Krona 300. Hildenäs gartneri.
0: På Hildenäs gartneri, så må, hon må ha sig en egen tur då.
2: Det
1: är det. Ja. Hör du det, Gert?
0: Eller jag kan gå och sända det till henne då. Jag har ju gavekortet liggande här i.
1: Är inte det enklaste?
0: I studio. Ja, jag kan sända det till henne så får hon ordna det där själv. Mm. Vi säger det sånt. Vi då, det är du som har trakt här. Vi kan inte göra något för lite.
2: Jag syns detta var ett glimrande val.
0: Är du inne i glöppa nu?
2: Nej, då jag sitter på ed.
0: Och jag syns du sa vi inne i glöppa, inte?
2: Nej.
0: Jeg hører bare på en eier, kjenner du.
2: Jeg bor nå på et som deles.
0: Ja, det vet jeg. Jeg trodde du var på styrmøte.
2: Hæ?
0: Kom før meg at du var på et langt styrmøte.
2: Ja.
1: Men det ferdig, det.
0: Det ferdig.
2: Ja. Det nytt møte 20. februar.
0: Og da får vi vite hva jeg skal spille.
2: Ja.
1: Nei, vet dere det alt, ja.
2: Ja.
1: Det må bokes...
0: Jeg har noe fra Nederland, det jeg helt sikker på.
2: Det bokes for lenge siden.
1: Ja,
0: ja.
2: Men detta blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jag trodde inte att du var sån country för människa du, Toril.
2: Jag är skap country.
1: Och är du det, ja?
2: Ja, jag lärde ju under åren när jag var med in på festivalen för, jag tror det är 5 år sedan.
0: Det är mer.
2: Ja, det är det kanske.
0: Mm. Tid har gått så fort när vi är äldre, så går det här fortare.
2: Men det är fin musik och, ja.
1: Det är sån bilmusik.
2: Ja, det också. Men det är någon som säger if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Allt från opera till country.
1: Allt från opera till country, ja.
2: Ja, då.
0: Du är med och hjälper till på operan och du vet du.
2: Ja, jag är barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du är pike. Vad gör du här?
0: Du, tjuva du är.
1: Tjuva du är. Olsenbanden.
0: Men tack för att du ringde in, Toril. Nej, jag Toril, ja. Toril Olsrud till och med.
2: Olisrud, ja.
0: Olis? Olisrud,
1: ja.
0: Tänt barn har många namn. Ha det gott.
2: God helg.
1: Tack tillsammans, Toril. Men jag har fått dina hälsningar på tampen. Det är så, jag har fyllt 75 år på onsdag. 2 dagar sedan, det är
0: ja, de har visat en god.
1: Det var då om Kari Englund.
0: Ja.
1: Hälsning från äldre.
0: Ja.
1: Mo.
0: Nu tar vi på ett skud. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen. Gratulerar kära Kari. Gratulerar med dagen.
1: Och du börjar så högt, John.
0: Låt lite högt.
1: Jag hoppas du inte blir skrämd. Gratulerar med överstått, Kari.
0: Ja. Då har vi kommit till Vajsende, så det heter.
1: Vi.
0: Ja.
1: Tack för mig.
0: Du var så kort, men ja. Hattet.
1: Tack för mig. Heter Odd Frenge.
0: Tekniker kväll. Du får rätta om det tekniska.
1: Ja, det är du. Så tror du
0: har peiling. Du var så knappe. Tekniker var...
1: Anders Vordal.
0: Ja. Och Odd Frenge borde bisittare här. Jon Råra är nog vår med av och till.
1: Ja, men sluta vår slära. Vi hade en rödbuss här, så det ska vara stor skravle.
0: Ta den nu i still. Du måste komma in. Vi tackar för oss. Och känner dig rätt så dukar du bara upp igen.
1: Jag känner igen om 14 dagar. Ja. Visst du skriver namnet till avisa. Att jag vet att jag ska möta.
0: Åh, så PR-kort och du må rart ha namnet till avisa.
1: Jag skriver bara Jon och så
0: spörsmål. Ja, kan jag göra det? Känner du då?
1: Ja.
0: Ja, Ågen, den udde. Det är grejt. Ha det gott, folken. Så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
1: Är det gloppebingo då?
0: Ja. Det är ekra säkert så bingo, det är bingo från klubben. Och så fredag så är det Sögen går.
1: Ja, hör på det folk.
0: Hör på det folk klockan 9 och så är det Jon Elling Vareide med underhållet klockan 10.
1: Men detta Sögen går är väldigt artigt att höra på.
0: Så får med och det är ett helt färskt program också.
1: Och det är helt nytt, ja.
0: Ja.
1: Helt topp.
0: Det var det sista Jon Råhrajen och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
1: God natt, god natt.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blåröd vin, det översätt för tysk. Ronald har lagat den här

från Milan i skogen där stiger en rök, och långt bort i fjärran där lockar en gök som båda

Ja, den nästa vi då spelar, det är Capri. Sven-Olof Sandberg sång in den i 1934.

This Boy Has Been Hurt. Det är från samlealbumet henne, As Long As I Love, som var utgåven 1970. Det innehöll 12 sånger som var skrevna av Dolly eller onkeln henne Bill Owens.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ner på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'n Washington County, inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i detta tidsrummet jag kan anbefala.

0: Har vi fått med en karl nu? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå nu.
0: Ja, kan du styra med släck ikväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra hur det såg ut till branden jag och byggde.
0: Ja, då brände det upp ett hus där.
1: Ja,
0: men det var,
1: ja.
0: De fyrte på. Så
1: ja.
0: Det var inte något chock på någon måte.
1: Nej, nej.
0: Nej. Ja, det får det väcka alltihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mer eller mindre.
0: Ja. Jag gjorde väl det. Men det var inte det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är börjar närma sig.
0: Det har väl aldrig varit närmare.
1: Nej.
0: Nej, och det är stora konserter både på fredag och lördag på hotellet, men så har det då lite annja runt om. Kan inte du ta lite om det?
1: Ja. Vi börjar ju på torsdag kväll med en konsert på Lauge, och det är på en måte öppningskonserten på Fjordblus, och det är, och då har vi inviterat speciellt dessa här eleverna från Fjärda gymnasiet och musiklinjer då.
0: Ja.
1: Så då ska ett band som heter De Mållause ifrån Fjärda gymnasiet, ett band av elever där ifrån, de ska spela, och så ska han Vidar Leto spela där uppe.
0: Okej. Okay. Kvart år så är det väl ett sån bluesband ifrån Fjärda gymnasiet musiklinje, och de är utroligt goda.
1: Ja, det är det. Ja, vi har ju haft band där. Vi hade ju ett band för några år sedan, så vi var med på unionscupen och vant den på den nationella cupen på Notodden.
0: Ja, det var ju nästan international i löpet av kort tid. Ja,
1: ja, och det är ju, så det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge, och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolan.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan, där det är väl då 4-20 klass tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det, så det blir de två flotta konserter. Med...
0: och detta är band som ska vara med på Fjordblus senare, så ställ på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är, nu blir det på fredag då, så blir det ett av de mest kända norska bluesbanden som finns. Det heter Spoonful of Blues. Det är från Notodden. Och så blir då han Vidar Leto också med där och ha en del sån här prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi måste rekrytera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Jag håller lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det alltså, ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad i 1991, så den är ju faktiskt
2: 35
1: år i år. Ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen, den var första festivalen i 1890, så i år är det 29 gången den blir arrangerad. Så till nästa år är det faktiskt 30-årsjubileum.
2: Då må du kloppa stortrumman nästa år i alla fall.
1: Ja, det är vi nötter då. Ja. Det är vi nötter. Men det har vi nu gjort i år också. Vi har ju stor internationell artist som hovednamn på plakaten. Hon ska spela på fredag. Mm. Det är ju då Courtney Hedwin från England.
0: Det är inte gamla tausan.
1: Nej, hon idag är hon 22 år väl, och hon var 13-14 år, så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer, att en av domarna sände hon rätt till finalen.
0: De var imponerade med
1: honom. Ja, det var inte, hon var ju sammanlignad med Janis Joplin och fick väldigt mycket skryt. Så hon uppträdde också året efter på väl, var det väl i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredag under fjolbrus. Då reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en, skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England. Og der er stort sett, der er jo begynt å bli utsalt på mange av de spilleplassene hun skal,
0: okay.
1: Hun skal ha der.
0: Ja. Da bør det bli utsalt på hotellet også.
1: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
1: i alle fall,
0: ja.
1: Hvis folk... det är för vi har ju till och med haft vi har ju haft flera telefoner bland annat från Sverige för folk som har lust att komma och höra om för det vi har med sig första konserten henne i Skandinavien.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Så det så jag hoppas att det blir rimligt fullt på den fredagen.
2: Går det bra på det ihop ekonomiskt lite här?
1: Det är helt marginalt. Det är ju stora utgifter med att arrangera en sån festival och ja, det är klart att artisterna ska ha betalt, men det är också väldigt många andra utgifter både till ljud och ljudanlägg och till allt möjligt, resa och sånt. Så så det är helt marginalt. Det är något vi driver med. Vi driver ju inte med det för att tjäna pengar, men vi måste ju pröva på det till att gå ihop så i balans. Så det är målet vårt. Nu har vi haft någon år vi har gått med något underskudd, men vi är inte mer än att vi har på en måte grejt oss då. Och så har vi ju så utgiften till festivalen, alltså biljetterna täcker ju bara en del av utgifterna, och eller så har vi en del stötta ifrån olika platser, och så har vi fantastiskt mycket goda sponsorer som stiller opp året til år.
2: Det er bra, det er fint.
1: Og sponsor oss. Så det er veldig bra.
0: Ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
1: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Og det er litt sånn, det er et stort spleiselag hele Fjordblues. Ja.
0: Det är det. Nu ska vi dela ut ett festivalpass idag, och så fann vi ut vi tar ett nästa vecka och nästa fredag. Ja. Den som får ett festivalpass, vad får de? Vad kan de nytta det till?
1: Det kan de nytta på. Det är ju så att det enaste arrangemanget vi tar biljetter på är faktiskt på dessa kvällskonserterna på hotellet. Och då gällde det festivalpassande till fredag och lördagskväll där på hotellet.
0: Det kan komma en av kvällarna eller bägge kvällarna.
1: Det kan komma bägge kvällarna eller en av kvällarna.
0: Ja.
1: Och då får det med sig väldigt mycket bra musik.
0: Och ett sånt festivalpass, vad värderar vi snacka om?
1: Nej, nu är det väl vanligpriset 1250 tror jag.
0: Ja.
1: Som 1250 kronor för två kvällar.
0: Ja. Så du må bare ge på ringe, för detta är värdefullt.
2: Var det så glad i blues?
0: Ja. Ja då.
2: Flott.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och så är det ju ett varierat program. Det är inte bara ren bluesmusik vi har. Vi har ju allt. Det är många stilarter innanför musik som gränsar in mot bluesen, och vi prøver å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband, og det er et veldig bredt spekter av program.
0: Litt så grenser inn til country har vi da vært fremme i sommer.
1: Ja, det har vi også i år.
2: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tiden, men det ble på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt til jeg gikk på gymnasiet faktisk, så har jeg vært med på mye når det gjelder forskjellige festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no. Ja.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater over alles, så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
1: Rimoda, hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat vi tok.
2: Vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det er de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet de det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Med en kvarn. Eller hade inte vi det? Där ringde inte upp igen. Då må vi...
1: Där ringde inte upp att det nej.
0: Då må vi intensivera här. Det lägger på när de får kontakt. Är det fäkta skälven eller vad det var?
1: Ja, det var nog en tusning i bakgrunden jag hörde med.
0: Ja, nu hörde jag vad du sa, men det var säkert gött sagt. Det är nog rätt nog. Vad är det de danskarna kallar dessa hus och så? Det kallas för den grönländska huvudstaden. Så grönländarna kallar det Nuuk. Vad är det danskarna kallar det? Det är liksom de som en gång röva hela Grönland från Norge. Och så hjälper vi dig så det ska släppa att trumfen täcker dig. Det är sån från ene till hinder det här. Det är grätt. Nu har vi med en kvarn, förstår jag.
2: Ja. Hallå.
0: Är det fortsatt någon så inte helt vågar att stå fram?
2: Nej, jag har vågat. Hör inte du med Jonas Link?
0: Hallå, hallå, säger vi.
2: Hallå, hallå.
0: Hvis du bara ska prata med teknikern så må vi få dock på lufta. Det är inte roman, ja. Har du med någon nu då?
2: Ja, hör du med nu?
0: Skru upp. Jag hör ingenting nu, Jon Roar. Nu hör jag någon
2: nu.
0: Nu hör jag, nu hör jag, ja.
1: Jag har kommit ner på albogen på en knapp. Han har så många albogar.
0: Han la sig så utöver.
2: Ja, ja, men
0: han, det... han var så uppe under över vem som ringde. Det var säkert det.
2: Ja, det var alltså så att vara uppe under för.
0: Ja, ja, han gick helt i fistel när han skulle...
1: Jag tar telefonen med knä och albogar, det går inte, det vet du.
0: Ja, ja, ja. Är vi kommit glatt på Stamartja?
2: Kommit glatt på Stamartja, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Och svara gott hopp.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Gott hopp. Du har inte färd helt över dagen på några turar på fjord och
2: nej.
0: Hav?
2: Nej då, nej då.
0: Det måste då vara vanvarig
2: lite för långt och lite för långt och lite för kallt.
0: Ja, sommarsdagen så ja, det kan hända det. Jukle så flyter runt om då, ja, det är nog det.
2: Det var nog hjälp, det kan hända minkar då och.
0: Det minkar, det sägs då minka, ja.
2: Ja, det säger du.
0: Det är väl så när Nordpolen så det är tillrådligt att komma, hade den här sagt.
2: Ja, jag såg på en lotepus skulle bort.
0: Ja.
2: Nej, lite stor tjejta, han hade problem också.
0: Han finner på så mycket rart.
2: Ja.
0: Men det kan nog hända han var med. Jag ska inte säga att han inte var där.
2: Nej.
0: Jag såg detta då, att han hade,
2: ja,
0: hade en expedition.
2: Ja.
0: Det är så populärt att ta expeditioner, vet du.
2: Ja, det visste jag. Det får nog bara styr på.
0: Enkelt, och det bör du kanske inte driva med det.
2: Men allt detta vad det är.
0: Ja, det är akkurat det. Det, är akkurat det.
2: Ja.
0: Ja, Ellis.
2: Ja.
0: Fått in frukthausten din.
2: Vet du vad? Den var alltså så eländig att det är helt utroligt så, att det går an.
0: 7 plommor och en par äpplen.
2: Ja, 20 äpple kanske.
0: Oh, ja, ja, vad?
2: Omtrent 10 plommor, men det enaste vi hade med var ett pyttelite pæretre.
0: Ja vel, ja vel.
2: Det var faktiskt 2 plukkekasser.
0: Sier du det, ja. Hva det var slags, var det grimmolte eller?
2: Jeg tror det er grimmolte, ja.
0: Ja, hvis det er just det jeg stund i, så er det nok det.
2: Ja, det har egentlig, det lise treene har i grunnen vært veldig godt å bære.
0: Ja vel, så det er lønnsomt. Rett
2: ja,
0: ja. Og slett, rett og slett.
2: Ja. Men helt, det var helt svart.
0: Ja, men du er ikke helt alene om akkurat dette der i år.
2: Nei, men det er ikke slagnøy, men vi skal ikke leve av det.
0: Nei, det skal ikke du. Nei.
2: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Skal vi se, her står rett og slett, hvem er Bill Gates?
2: Det har ett land med data att göra.
0: Vi har hört om det så mycket, men vad är det i grunden där?
2: Nej, jag vet inte, men han har jobbat med några datagrejer att göra.
0: Ja, det är några. Och så är det ett speciellt firma, så världsomspännande sådant.
2: Ja, det er ikke Facebook med henne.
0: Nei, det er ikke først og fremst der. Og.
2: Nei, hva er det? Jeg vet.
0: Hvis vi sier at det er avsluttet på soft.
2: Microsoft.
0: Microsoft, ja, ja, ja. Og der er han toppsjef, og det var vel han som startet hele greia, så vidt jeg husker. Og han er jo nå en av de rike her i verden.
2: Ja, ja.
0: Ja, selv om han er ikke den rikeste, det er jo han der som var drenge med trumfene en stund, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja, han som sendte. Jeg så nå en dag hvor mange satellitter han har opp i luften, men det er jo helt vanvittig. Skulle alle, så tror det er noe til kare, fått lov å sende opp så mange satellitter, da hadde det vært fullt oppe, du.
2: Ja, men det kan endre at det begynner å bli trångt allereie.
0: Han har tusenvis, Det er helt sjukt.
2: Ja, ja. Ja, det må det være. Han kunne brukt pengene sin på noe mer fornuftig.
0: Ja, og han mener jo at dette er veldig fornuftig.
2: Det tror jeg,
0: ja. Det er jo rett nok. Ja, det skal bli fullt til slutt. For det er jo nettopp begynt. Så om 100 år skal det få sett i samme leiken.
2: Ja, men jeg tror ikke det at det blir samme leiken. Nei, ikke det. Det er sånn dystre spådommer med dette KI-greia.
0: Ja,
2: det skal kunstig intelligens. De skal utrydde været.
0: De skal utrydde noen milliarder i alle fall. Jeg ser ikke vekk ifra at det hadde vært greit å redusert litt, for det åtte blir mye tulleballer som er helt unyttige.
2: Ja, ja, det er det.
0: Her er for mye folk.
2: Ja.
1: Er det for mye gammel folk som styrer rundt om din gamle årforkalka kara?
0: Ja, det er jo det. Nå er vel ikke han som sender opp raketter og satellitter og årforkalka enda, men han har noen vener som kanskje begynner å bli det. Det
2: ja, det tror jeg,
0: ja. Ja, nei, dette der det er ikke så enkelt å styre.
2: Nei, bra vi slipper.
0: Det er liksom ikke noen som har ansvar for å styre ute i rømdene, vet du det?
2: Nei.
0: Så det er ikke noen. Nå skal kineserne, nå skal de slå amerikanerne på sånne luftfart, eller...
2: Ja, ja.
1: Ja, du ser det, Rukka, vanskelig å bli enig, Jon Elling. Her skal vi ha et regionsenter, her krangler vi om det.
0: Ja, ja. Nei, dette er ikke enkelt. Dette er ikke enkelt. Det er greit.
2: Nei.
0: Hva var det Zambia hette før 1964, spør deg?
2: Var det Kongo?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei.
0: Men det var rett og slett, vi så av og til filmer, svart-kvitt var det da, fra dette landet der, og bevare meg, det var ikke mye fett på de skrottene vi så der, altså. Det...
2: Nei. Ja, vet du hva? Den første bokstaven. Rhodesia.
0: Rhodesia, det er Nord-Rhodesia.
2: Åja, ja.
0: Det var... Vel. Det heter altså Zambia nå.
2: Ja.
0: Og de skiftet navn i 64, og akkurat det fikk vi med oss, selv om vi forstod det ikke. Vi forstod det var nede i Afrika, det er det rett.
2: Ja. Ja, ja, det gjorde vi vel, men...
0: Ja, ikke så mye.
2: Har vi noe glemt for lenge siden.
0: Ja, dette er det. Dette får oss overvære. Skal vi se, et spørsmål til, og jeg er veldig grei i dag, det må jeg bare si.
2: Ja, ja.
0: Hvem var det som skrev komedien Geografi og kjærlighet?
2: Det har jeg nå altså haust.
0: Å ja, det har
2: vi. Men, og husker de?
0: B.B.
2: Bjørn Stjerne Bjørnsson.
0: Ja, den store bokmålsfanatikeren. Han snakker jo nesten dansk, vet du det. Han var så galen på nynorsk at han gikk i flint, bare det var nevnt. Selv på den tiden, det er jo lenge siden, men det...
2: Det begynner å bli en stund, ja.
0: Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men greit, du. Vi får se. Ja. Skulle det bli... billett enten her eller der, det er jo selvsagt mulig å møte opp, og det er mulig å levere billetten videre til neste, og det er mange måter å gjøre det på. Det er greit.
2: Ja, det er det.
0: Jeg rekner med at du er med.
2: Ja, Den er greit. Det er noe på lista på denne rar ut på A1.
0: Da kan hende du er fra før, ja. Det stemmer. Ja. Vi skal trekke en for denne her septemberlista i kveld.
2: Ja.
0: Men vi skal ha inn på to navn til, så da blir det 2, 4, 6, 8 stykker som får konkurrere om den. Ja,
2: ja, ja. Det er så.
0: Greit du. Ha det bra. Ja.
2: Ha det.
0: Klokka, hun er 10:30 hun snart, og det hører på Nordfjord Radio. 2. oktober 2026. Bevar meg hvor tida går.
1: Hvor mange år har du vært med her nå, Jon Elling?
0: Hva snakker ikke om det?
1: På 90-tallet?
0: Ja.
1: 3-4-90?
0: Det var tidlig på 90, tror jeg, ja. Faktisk. Vi hadde første opptreden, det var å skulle dekke et kommunestyremøte i Gløppen.
1: Ja.
0: Det var rett og slett, jeg tror det var kultursjefen, eller om det var rådmannen som spore, kan ikke du ta det? Og det var første gangen jeg var på radio i hele tatt. Og da hadde jeg med meg, det var Lindviken, Nilsen.
1: Nils Arve, ja.
0: Nils Arve, jeg og han, vi satt i bakgrunnen og kommenterte. Og ja, det var mange som hørte på bare første gangen faktisk. Og så var jeg vel med Hana rett etterpå på en fredagsunderholdning. Da satt vi her begge to. Og så har vi Hildre gående.
1: Men det var oppe på folkehøyskolen?
0: Det var på folkehøyskolen.
1: Ja, vi store støve.
0: Det er lenge siden det.
1: Ja, det var på, det var tidlig på 90-tallet.
0: Ja, det var det. Det var det. Så her blir vi sittende, ser ut.
1: Og da var jeg kommet for lengst.
0: Du var da startet for lengst, ja. Ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke tvil om. Men der, vi har vaset vekk mye tid på det, men det er jo litt kjekt også, ikke det?
1: Yeah. Jeg har vært en livsstil for oss, Jon.
0: Ja, det er nesten. Det blir mulig å komme seg helt fri. Og da stanger det vel opp. Nei, nok er det det. Vi skal høre på en Cyndi Lauper. Girls just want to have fun. Jentene, de vil bare ha moro. Ja, ja, ja, ja, det er mulig, det, det er mulig, det. Men vi prøver en ordrebus til da. Og vi reduserer til 9 bokstaver. Og vi begynner med en U for den Ulf. 2 I-er for den Inga. En C for den Cæsar. En E for den Eli. En K for den Klaus. En S for den Synjøen. En A for en Arild, og en R for en Rønnaug. Vi tar en U, 2 I-er, C, E, K, S, A, R. Uisekersar, nei det sier meg ingenting, men det skal få et stikkord. De diskuterer de både på Eid og i Gløppa. Skal en bygge, eller hvor skal vi gjøre det? Skal vi fortsette så som vi gjør det? Det er jo disse her turisterne vi skal ha til lands. Skal vi bygge, eller hva er det vi diskuterer både på Eid og i Gløppen? Hva er det vi skal bygge? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en Cyndi Lauper.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet du här.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på Sandalen nu. Det var sån matamål. Men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat där.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplya med oss.
0: Ja, men då får du radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det, ja?
1: Ja.
0: Det står upplina, här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga, vi har inte en enast igen.
1: Ja? Nej, jag ska lämna sina Jon Roan.
0: Du ska få paraply, du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajer på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajer för att säga.
1: Ja, det var bra i stund.
0: Ja, det var bra i stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ja.
0: Handlar du något då?
1: Vi köpte ett pölse, tror jag.
0: Säger du det, ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag husker inte att jag lagade.
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet du.
0: Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste.
1: Men så lossnade skikkelig med vind og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du, og da er ikke det noe stas. Ja, hva du har styrt på i sommer da? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja vel.
1: Ja. Og så reiste vi med buss opp på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det enda?
1: Nei, dine da bussen, det var for et selskap nede i Stavanger.
0: Åja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.
1: Vi reiste opp til Alta, og så kjærte vi derifra. Vi var oppe på Nordkapp, men vi var en dag for sent ute for å se midnattssola gå ned og komme opp. Etter.
0: Var det Skodda som tok dere, eller var det...
1: Nei, det var helt fint vær.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag for sent ute.
0: Ok. Var det innover på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nå på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med samma.
0: Ja.

0: Ja, vi har ikke fått noen rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har fått på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hørte. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig god tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Breim mye, men nå er hun veldig allsidig i sjanger-typen. Nå var det en del det gikk opp for, forstår jeg. Så nå fikk vi i alle fall telefonen inn. Og da har vi med. Er det, var det?
2: Helt DB.
0: Ja, det var det. Ja, Larsen, hva det går?
2: Nei, det går noe sin vant.
0: Det går over.
2: Ja,
0: ikke det der jeg sier?
2: Ja, det er slite, men det går ikke over.
0: Det går ikke over. Nei, nei, nei, nei. Men det skal jeg si deg, Lars Bjørkedal, at du gikk glipp av en svær konsert hvis du ikke følte med når hun Sigrid var på turné.
2: Ja, men jeg var ikke tilgjengelig.
0: Du var ikke tilgjengelig? Nei vel.
2: Nei, men det var det som var.
0: Det som var. Hun har gitt ut mange CD-er nå, og dette var faktisk en melodi av siste CD-en, så hun...
2: Ja, for det var en tonart, så jeg bortimot ikke forbinder med Sigrid, men...
0: Ja.
2: Men jeg hører noe etter hvert at det var hun, da.
0: Ja da, ja da. Nei, det var ikke typisk Sigrid for 15 år siden dette, nei. Det var ikke det.
2: Nei, slett, det er ikke for 15 år siden, og ikke for 10 heller.
0: Nei, ikke for 10 heller. Nei, hun har denne serien, det var alltid fra felespill til, ja, det var veldig allsidig serie dette da. Det var da litt tilfeldig at jeg tok ut denne rar som hette Livet.
2: Ja.
0: Alt som kan skje i livet. Og hva du skal bli når du blir store, det er jo et, det er mange pensjonister som går og lurer på det.
2: Ja, har det. Åh, for ja. Ja, det er forskjellig en kan lure på når jeg har vært pensjonist.
0: Ja,
2: det har jeg sett. Om jeg får livet til å gå rundt, eller hva jeg skal bruke rundt det til.
0: Ja. Neida, dette er ikke så enkelt alltid. Det er klart. Skal vi se, hva for en krukke er det som aldri blir tomme? Det vet vel du alt om.
2: Nei, ikke alt, men jeg vet at det er Sareptos.
0: Ja, kan du forklare, har du en slik?
2: Jeg skulle ønske at vi hadde det.
0: Men... Ja, ja, ja, ja. Nei, Sarepta, det var vel, var det en by det, eller var det et kvinnfolk, eller?
2: Var ikke det et kvinnfolk, da?
0: Ja. Det var i alle fall til ditt, en slik krukke.
2: Ja, var det.
1: Er det en del sånne kraftkommuner som er sånne krukker?
0: Ja.
2: Ja, det vet du om, og det er bare så synd at det ikke alle, eller at det er øyelagt for alle hjemme, så at det er så helt kraft, det er det faktisk, og det er så mye sånn forbannet på et uttalelse fra NVE på Facebook i går.
0: Ja, hva det var?
2: Ikke holde fingrene i fred. Nei, altså, det lønte seg veldig å kjøpe kraftig fra utlandet. Jaha, har det gjort det siste alt andre året? Overhovedet ikke.
0: Nei.
2: Nei. Vi har ikke kjøpt en kilowatt fra utlandet på den tid.
0: Det er så.
2: Og like forbannet så skriver det prisen opp i Mellegimula og ja, jamt over nå siste måned så er jeg leie på 1,35 kr kilowatt i
0: midtenspott. Ja, men vi slipper å betale det da.
2: Ja, vi gjør nå det. Det er...
0: I alle fall vi så har det til hus og heim.
2: Ja.
0: Ja. Fabrikker og sånt, de må betale det.
2: Ja, visst det funkar med ja, det. Och det är alltid ett under att det är färdigt att gå runt.
0: Ja, det är det.
2: Dieselprisarna kommer dit så där. Så kan ja. Och jag börja lura på hur det ska bara köra landet konkurs.
0: Är det något vi har mycket av här i landet så är det vatten till kraft och olja till diesel, men likväl
1: så... Jag såg nu, det var 31 kronor och bara, men bara 6 kronor 70 öre sig avgifter.
0: Ja, och vad är hett?
2: Avgifter.
1: Nej, det var inte det.
2: Jag ska inte komma och fortälla med det att det kostar så mycket så vinner ut den där råoljan.
1: Ja, ja, men inte till staten då, som får säga det så.
2: Nej, nej, nej. Men det var inte... Alltså, en kvantin av djävuls med pengar.
0: Ja, det är det. Ja, ja, ja.
2: Och där går mer in i staten, eller i såget annat uppsätt. Alltså, det är cirka 85% utav det som kommer ut av havbottnarna. Prisen på det går in i staten.
0: Ja, det är det. För dessa oljesällskapen, de betalar ju allvarligt mycket för det går till raffinerivet.
2: De
0: betalar ju per oljeekvivalent, eller vad de kallar det. Det.
2: Ja.
0: Så, nej då, det går i statskassa. Det är ju då det här pensionsfond utland, som de kallar eller
2: ja.
0: Oljefondet, det är då därifrån det kommer, ja. Vet du. Det.
2: Ja, ja, ja, visst ja. Är det nog det, visst det är det nog det. Och det ökar så fort, jag grejer att tälja, ej och ej.
0: Nej, det är inte skattepengarna till mig och dig så ligger där.
2: Nej, nej, det är nog slättes inte, och inte är det pension i halv
0: då. Nej då.
2: Kör om det är nog alldeles så mycket svärt att regna med det andra, men hade det varit så det skulle vara så hade inte vi behövt ha det nog tidigare, utan inte i halv
0: då. Nej då, veteraner är så. Ska vi se, vad heter den minste staten i USA? Ja, han kan inte vara stor, du.
2: Nej, den är inte stor. Alltså, men i Rota där. Var det inte det Staten Island eller Rhode Island?
0: Jag är enig med sista talare.
2: Rhode Island.
0: Rhode Island, ja. Stämmer det? Stämmer det? Visst, jag hade spurt dig. Kanske du reta upp 50 stater i Amerika. Har du klart det?
2: Nej. Jag sliter lite grann med dessa där mitt delen till sjöstaten. Och så lite uppover. Ja, det... Det är så östra i Lake Michigan, där har jag lite problem med
0: ja, väl, okay.
2: Och sortera. Men så det som går långsamt till gränsen mot Kanada, det är nog rimlig kontroll på. Ja,
0: det är ja, nej men jag ska inte vi har inte tid till det ikväll. Det är grejt nu. Du ska få ett helt annat spörsmål. Vad hette den svensk diplomaten som omkom vid ett flystyrt i Afrika hösten 1961?
2: Dag Hammarskjöld.
0: Det var det, och det var mycket omtalt i tiden efter det. Ja.
2: Vad var
0: grunden? Alltså. Jag vet inte om det var, kom till något vetigt resultat.
2: Nej, det gjorde den vägen lite, kjöld med hur många så har det. Misstankar, men det var ju per definition rent sabotage.
0: Ja, det var inte kommit så långt med konspirationsteorier akkurat då på den
2: tiden. Nej, det var
0: hade det varit i våra dagar så ska du veta det, att det hade blomstrat upp med teorier, ja.
2: Nej, det var faktiskt så mycket omtal att till och med läraren var snackade om det till oss och var 10-11 år.
0: Ja. Nej då, han hade...
2: Det säger inte lite, egentligen.
0: Nej, det är sånt. Okej, Lars, yes. Om du skulle få biljett till en eller hett, är det något intresse för dig, eller?
2: Svälla intresse. Blusen, det får inte till.
0: Det får inte du till, nej.
2: Nej. Men det är väldigt glad i blusen, det är inte där det ligger. Alltså, man... Den kavalen går inte upp.
0: Men en tur i operahuset, det är du med på?
2: Ja, nej, det är nog mycket enklare. Det, och då har vi ju kommit över jul och grejer. Ja, ja, ja, så det...
0: Vi är begynt på 2020.
2: Ja,
0: ja,
2: det är vi nog det.
0: Det är vi det, vet du. Okej, okay, great. Yes. Vi talas säkert.
2: Det gör vi helt säkert.
0: Great du, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, då ska vi spela en grej melodi här. Och vad kommun, vad hen finner vi lite huset? Vad kommun är det vi tänker på när vi hör den melodien här? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Leif Justerog hade sin motorsyngrinne om din hamsträngabo. Och det gick faktiskt över till Reine Svartebörsen. Saker och ting heter den.
1: Mitt namn är Svarte Persen, jag är Svarte Börsgrossist. Och de känner mig, de gläder mig och tusen tack för sist. Och visst de vill ha tak i mig så finner de mig port. Skönt kontoret mitt, det skiftes stadig fort. Och se så många fina folk som kunde liker jag. Vad söker det egentligen hos mig? Jo, jag har saker och ting, jag har saker och ting. Det landets största handelshus som jag har satt i sving. Jag har undertöj och silketöj och dress och sockertöj. Jag har tior fra i fjor och gammal röj. Och jag har ett prima hårband och det är så bra med det att jag kan bruka det i håret eller till att skåla med. Ja, det är saker och ting, det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving. Jag sålde ett ton toalettpapir till en man igår. Så då har han så han klarar sig i 400 år. I kärring köpte 1000 tuber tandkräm häromdagen. Ja, det skulle greja sig till hennes ene tand. Jag har bussrulla blåt och jag har bussrulla skrå. Och humlecigaretter har jag, åhåhå. Det är saker och ting, det är saker och ting. Och lar och humlas huset går all världen runt i ring. I 80-årig dame köpte giftering igår. Ja, jag Sara fick ta huvar 90 år. Och är huvudet är schabert, ja det vet det händer jo. Så har jag extra snåre fina fejte kålöran grå. Ja det är saker och ting, ja det är saker och ting. Det är nog som sätter fantasin i sving.

vet som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner

0: Oj, ja, det var Gasoline Alley där.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på den plattan, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag
0: Du
1: tänkte vi
0: må ha
1: skulle.
0: med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja. Vi har jo spilt plate fra 1960, og forrige gang spilte vi plate fra 1928. Vi kan spille noe fra 2009 også.
0: Ja visst.
1: Og det gjør vi akkurat nå. Ja, så vi skal jo selvfølgelig introdusere dette på
0: Ja, du
1: behørig
0: må jo finne et
1: vis.
0: malapropos.
1: Nei, det ikke noe malapropos.
0: Å nei, ikke.
1: Denne plata, Blue Ridge Rangers Rides Again, litt spesiell. Det aller meste har en hørt før med andre artister. Jeg tror alle så nær som akkurat den vi skal spille nå. Her har John Fogerty laget en ny låt, som jeg hadde den vært smetta inn på en skive med Creedence Clearwater Revival. Tror jeg ikke noen hadde reagert. Den hadde gått fint ved siden av Proud Mary og disse gamle gode tingene han lagde. Men nå er det klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det det han synger om her. Og han har i alle fall tatt dette inn over seg. Så fra 2009, fra siste plata til John Fogerty, her kommer Change in the Weather.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, var han färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt upp i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad vi är in på.
2: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brännstafetten.
0: Ja.
2: Och jag bodde mitt upp i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löpet.
0: Ja, det hade du.
2: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp av vägen. När de kom ner på flata så seg de i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom de ner på flata asfalt. Men det är ju inte sån så det var längre.
0: Det heller.
2: Nej, det heller alltså, inte bara. Det har aldrig en jävla sitt, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
2: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen åka.
3: Det var en kämpe som var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
2: Ja, alltså du var nog heldig. Visst du fick lov att komma in på ditt eget turn. Visst du går på turen.
3: Ja, det var
2: Så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brännstafett. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
3: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
2: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste runt om i hemmanen länge för.
3: Det var ju på en av dessa här stafettan, Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
3: Ja, och han var i lag med några sakristlöse.
0: Ja.
3: Och det var ju stor händer när Hjallis var uppe i Breim, så... Då kom smunkan och jag vuxen folk och vill ha autografen.
0: Mm-hmm.
3: Och han skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite leja där. Han tog sig en blöck och började skriva. För Hjalmar Andersen, Sakrisdösen.
0: Det syns jag, det är så spännande. Det var faktiskt förberett att det var omlagd då det.
3: Ja.
0: Ja. Ja, då var det mål inne i hallen, ja. Och då ja, satt det upp i batchen.
3: Ja, jag har sprungit två gånger.
0: Och du har sprungit, du?
3: Jag har sprungit, jag var med vunnit.
0: Du var ju sprintad, du?
3: Ja, jag var med och vann ett år.
2: Ja. Vad år var det?
3: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprang bort...
2: Var det bakpå?
3: Ja, där så... bort med hönseri där.
2: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja?
3: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Jag var i god form så den gången och jag säger sånt, så hjälmesätna är ju fantastisk kvar med mig. Och så var Solare en och viste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och... tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande
0: grejer. Och det är det vann?
3: Det är jag säker på. Jag hade en kort etappbåg en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Ja. Går folk grejer med stafettan då?
3: Ja. Ja.
0: Och så började du rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helger i maj. Stämmer inte det? Mm. Tror du det?
3: Ja.
4: Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må ha skjedd et kvart.
0: Ja. Ja, det skjedde da, så alle plasser.
3: Ja, det...
0: Fjernsynet kom. Fjernsynet kom. Mange ting så... Det var en samling av mange ting, og mye mer å være med på.
2: Ja,
0: ikke minst, ikke minst. Jeg slåss om kundene.
3: Ja, jeg tror det så der enkle gledene med å møte opp på fotballkamper. Det var masse følelser så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg, ja.
3: Ja, og på pokalkampene Hyen Brodd for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
3: Det var jo uttaking, mann. Og ikke selv sagt at jeg fikk være med der. Store møteplasser, det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet, og så kommer alt det her andre som vi ser nå, og overtar hele...
2: Ja, ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått... Altså før, det er noe forenklet oss selvfølgelig.
0: Ja, ja.
2: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er jo så myriade av aktiviteter slik at det blir Det blir spredt på alt altså. Dette var tre av valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
3: Ja.
2: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
3: Ja, det gjorde noe det.
2: Altså dette, og jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
3: Mm-hmm.
2: Og han, det er altså dette, og det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvastrande i dag, altså. Dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
3: Ja.
2: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der etter også. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
3: Ja.
2: Det er liksom en tidsrekning.
3: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
2: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker, men jeg synes, ja, men det er det ildsjelet de som driver i dag også.
3: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
1: Nei, men ildsjelet, sier du, ildsjelet,
3: ja.
1: De har faktisk ikke forsvunnet.
2: Nei.
3: Nei, de er der.
1: De er der.
3: Ja.
1: Og jeg tror faktisk, kanskje er flere ildsjeler likevel i dag,
3: ja,
1: enn det var før.
3: Ja, det kan godt hende. Og men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
1: Nei, men det har endret seg.
3: Ja.
1: Alt endret seg.
3: Ja.
1: Det er ikke sånn som det var noe, nei, vet du.
3: Nei, det er
1: men hele ting er i endring.
3: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lag og organisasjoner.
1: Ja.
3: Det er noen som har tallet på hvor mange er i Gløppen. 300-400, tenker jeg.
1: Jeg får lese gåvelistene til banka og slik, så
3: ja.
1: Finner du ut av de.
3: Skal jo være med og støtte sitt. Da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
2: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på bremstafetten, for den har jo gått ned år for år.
3: Ja.
2: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Breim. Nå må de så legge ned igjen bremstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før du står alene.
3: Nei,
1: det tror jeg er rett. Det tror jeg er rett.
2: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
3: Da har du gitt deg.
2: Men stå på, for det kan hende det snur.
3: Ja.
2: Og da har du liksom alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott altså. Ja.
3: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget, markeringer så... Vise at det skal være stafett igjen, fjerde stafett.
1: Ja.
3: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
1: Jeg så forresten noe, det er noe i avisene her et par dager siden, som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
3: Nei.
1: Jo.
2: Og Golden Gate.
1: Golden Gate, eller det kallte det røde løper.
3: Ja.
1: Det var den røde ifra herreshuset.
3: Ja,
1: forbi det er rød murstein.
3: Ja, akkurat, ja.
1: Og det hadde fått navnet røde løper.
3: Ja.
1: På Børkjula ville en røde plass.
3: Ja.
1: Framfor Esløyet. Og her nede hadde en røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Synes det var kjempesmart.
3: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Det er et forsøk.
1: Ja, det er et forsøk.
3: Ja.
1: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
3: peker tak i. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står gløperen og ser på i stedet for å delta.
1: Ja,
3: men så kommer de omtrent like langt.
1: Ja, men jeg har fått henten i bruk av lommene. Og han kommer seg ut den dag igjen.
3: Ja.
2: Han har klett seg frem.
1: Ja, det synes jeg er...
2: Ja, nei.
1: Det har vært to ting i avisene nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
3: Mm.
1: Den ene sette ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
4: Hva er det du mener med trivselsskatten?
1: Skatten, ja. Jeg synes det var kjempegod idé.
2: Vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fatt et vet i vedtak, så er det aprilspøk.
1: Ja, slik er det her i verden.
3: Jeg var litt for opplagd for kona mi, så du pleier nå aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men den jeg tok jeg med.
1: Ja, tok hun.
3: Ja. Nei, jeg så tok han. Jo, hun.
1: Ja.
3: Skal vi høre på meg musikk, eller hva du sier?
1: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tida hun går fort.
3: Ja, det er det.
1: Og så skal vi nå det også, og...
0: det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis. Det skjer jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel forsovet inni her countrytreffet.
3: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både ene og hinsorten. Men vi håper mest ene sorten. Og der har jo de gjort det genialt, som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da har vel han Ola Sigurd hatt en finger med i spillet, vil jeg tro.
4: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen, og jeg tror vi alle synes det er en glede. Fra kyrkens side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer i det.
4: Ja, helt
0: nydelige tekster. Ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn litt for dårlig rykte på en måte.
4: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk det.
4: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk så du ikke fatter det bøss ut av, så du bare nikker til, ja. Hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
4: Det skal være litt fin.
3: Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk. Ja. Og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingas Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams som heter Lord, I hope this day is good. Og vi vil avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Nå skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Ola Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Ja, det är väl viktigt i dessa tider, Knut Ingebjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet vilken säsong har spelat det själv om du inte var gamla karen när dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja. Och Gluntan var i gruppen med att han Roland Thunsen som var bingo här på. Han var ju övertrend i lag. Han var på samma plats som trend. Han brukade det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag inte började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det? Eller bara, så, du, det är lite så speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållte.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är Gluntan.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Ja, men skisko är nog råda på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ute.
1: Ja.
0: Bingoblock är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt allerede. Det har vi.
0: Du,
1: ja.
0: Ett spörsmål är, seiersgudinnen i grekisk mytologi, kan hon heta? Det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen, nog en sportsko.
1: Ja, det må vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du må tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är det Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså seiersgudinnen Nike.
1: Okej.
0: Okay. Hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan du driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Heter Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico och Vins?
0: Nej, jag lurer på vad han driver på med. Sänger han och spelar eller driver med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte han gör det. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vinst.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag ett pejling på.
0: Tror du han är malar? Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske? Nej, målar. Nej.
0: Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja. Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så bara i... 1918 och 1919. Det var spanska syka som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det kommer ju en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In? Kan vi kalla det när du blir skickligt tung i kroppen och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus, pandemi.
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med det och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för
0: det. Och så får vi se om du blir när det är helg så vi utdrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Ingebjørneset och svarte på med en gång. Vi ska gå vidare. Vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger att den här åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, och kan det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid så.
0: Det är alltid så. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnel med? Hur ska du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnel med.
0: Det är inte så sänger samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Var det? Nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se? Första namnet rätt var. Jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Hör att han där så du borlar med och hade inte smått skidorna för han hade inte sko.
1: Nej, han har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft på de skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Att den brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi trängde ett par skiskostörelse som 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara släng ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit
1: det? Nej, det är något vanligt. Vad heter Sarebindningen då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så?
1: Det är så ny mot den.
0: Är mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej, alltså släpp det då. Han Knutlig, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Jenton, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så... Jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska så visst är då gamla bästa föräldrar. Så är det så bra. Visst är det kruché kvar.
1: Nej då, det är ju inte det. Men... Nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nog åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då. Ja. Det är lite att göra.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, eller och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara presentera, för jag blir lite provocerad av det här, att vi må vaska händerna. Alltså, vi vaskar händerna när vi går på do, och vi lagar mat, och vi...
0: Ja, men lite vaskehänderna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händen din ordinärt ur då?
0: Ett minut, är du klar? Hur länge det?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte hjälp. Det är klart att den vaskar sig på händerna, den gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där ringer Elf Jonna.
1: Ja väl.
0: Och hon heter så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att jag hade en båt som hette?
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Roll hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och så sejlt upp överfloden. Det hade en båt som hette? Det var nog med gris där också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Var det Tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn som han Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi gjør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
2: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Nå skal jeg ta meg en tur opp. Vi skal ikke så langt. Nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt. Det er litt mer moderne musikk nå. Vi kan vel si at dette her er bygde rock på en måte. Så hvis du vet hvem det er som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. De synger på norsk. Alt de gjør er på norsk.

0: blått.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det, du.
1: Det var väl när släktat i hans sånger, den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer från en prästefamilj egentligen då.
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs här va?
1: Oh ja, och hin broren till Odd Erik Lote, han lagar kinnöl.
2: Oh ja, och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån. Nej. Han är ute i Flora.
2: Ja, ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kölstallen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kölstall.
1: Jag kan väl fortälla det då. Då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll. Och jag tränade ju det salaget han var med på. Men han var väldigt upptatt av musik. Så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det vart nog något av det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
2: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sitt favoritbygd nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väl mycket då.
2: Nej. Han hörde nu folk där, han hade väldigt god stämme syns det.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Inte Björn du med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så Björn där och spelade med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh ja.
2: Och så vet jag inte vad som skedde på det, men Gluntan blev inte så det var inte han slutta.
1: Nej, du Per Hausle.
2: Ja.
1: Ska du driva på något speciellt i påska då?
2: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förra helg var det start nya hotell.
1: Ja, det är mycket som. Det går an att ta igen, vet du.
2: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här. Och kanske vi ska pröva skinn.
1: Ja, du får sätta på någon fin musik och dansa hemma.
2: Kanske det.
1: Så du får ja. Lite följning och inåt, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Du. Nej, jag är ute och jobbar kvar dag så jag är aktiv. Och
1: ja.
2: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
1: Oh, ja. Är du intresserad i gamla bilder?
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Det har blivit mer och mer med åren.
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
2: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro, heter. Hon är i vårt fylke nu.
2: Ja, alltså. Hardangerbro, är det där?
1: Ja. Hur långa tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då.
2: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du överkommen då.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur långa tror du den är då? Den är inte så väldigt.
2: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är du mittvägs som trent.
2: Oh, ja, nej då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
2: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så det täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
2: för vi körde för ett par år sedan, då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
2: Men då hade det räknat alltså bil, min bil var under 3,5 ton och då kostade 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
2: Ja, det är ju det, men ja.
1: Du, det kände operahus i Milano, vad det heter?
2: Nej, det har jag pejling.
1: Nu vi sänger do mi fa sol la si, kan vi kalla det?
2: Do mi fa sol la si do.
1: Kan vi kalla det? No. Det då kan du ska.
2: Nej, alltså.
1: Han Jan Teigen har en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
2: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
2: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Lask. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
2: Skala en lask. Ja, Scala.
1: La Scala, ja.
2: Ja, heter det det?
1: Ja, det heter La Scala.
2: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl med musik, därför jag har tagit det namnet.
2: Ja,
1: och visst du är i Argentina och besöker huvudstaden, och vad är du här då?
2: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det har jag varit.
1: Du kom ner på fötten ikväll, då du.
2: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
2: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha en god...
2: Ta det igen, det går senare.
1: God helg, du.
2: Det ligger så god påsk till alla
1: tack samman. För det, tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här och vi lurar på dessa karlarna här. Det har du ett förhåll till oavsett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll. Då ska jag träcka nog med resten av plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocket. Det är 2 stycken som vinner sig kvärs sina 2 bingoblocket. Det ska vi träcka ut nu i närmaste 2 minuter.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg sjøl fikk vite om bare for noen få dager sida. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned av Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord, her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva hendene det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreier, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da poteter til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, de så budde rundt om dem, og når de så bøndene kom, helt de samme kvaliteten, disse potetene, som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireiet, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne, han sa bare opp uten å sortere, opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagret. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for et par tusen mann.
1: Men her på Sandane då, her var ikke så mange mann. Her var som sagt bare lager, og så hadde du disse her fangene som sorterte deg da. Og så kjørte de med lastebil, eller badet deg utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd òg. Det kom med båter inn til kaia da. Og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebiler, og de var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær. Og vi kunne få inn og sjå. Og da, inn i innstenden, der sa at jeg tror det var fem eller sex russare. De satt der og kvilte. Og jeg gikk med trakka. Jeg kunne ikke snakke med dem, for ikke forstod jeg noe, ikke forstod jeg noe. Midtgången, den var vel kanskje 1,50 meter, og så var det da binga på begge siden midtgången. Så det var mye på tiden i.
0: Ja, og disse her tre lagre da, som du også har fått Ragnar Rygg til å lage en skisse over, de lå da på nordsiden av tidligere Sivers Hotell, og mulig eiendommen til Siversen da, og Per Lothe opp mot Heimershuset, mener jeg. Og ene kjelleren, han lå etter det som jeg kan forstå, der som nå Kleppnesen av huset.
2: Der som han Kristian Kleppnes bygde, der var i grunnen den minste kjelleren. Eller så lå alt sammen på Holvik sin eiendom. Og som jeg sa, så kom der poteter, men så kom der biler og hentet poteter. Så reiste ifra, det var russerne som kom med dem på ryggen og opplaste bilen, og så forsvant de. Om de for til Stryn eller hvor de for helst, jeg vet ikke om de for i alle fall vekk ifra Sandane med dem. Og det var mye poteter som var der altså. Mm.
0: Men når vi nå sitter og snakker om dette her som skjedde i disse årene det var krig, her på Sandane, her var aldri noe sånn krigsmakt i den forstand. Her var mer som et lager og distribusjon for resten. Jeg har inntrykk at i Stryn var mye mer hissighet blant okkupasjonsmakten. Eller her var jeg på Sandane?
2: Ja, i Stryn der var vel, etter så vi fikk opplyst, så var det i hvert fall 1000 mann inne der. På Sandane var vel på det meste 120 tyskere, og på det meste 35 russiske krigsfanger. De bodde i et gammelt hus ute mot kaia, og de arbeidde som sagt her, og de arbeidde oppe i skolen. De tok hele barneskolen, så de var jaget ut. Så barneskolen, de gikk da på gymnasiet. Når gymnasiet var ferdig klokka 2, så kom barneskolen inn og var der utover noen timer. Og i barneskolen som de tok, hele den lange kjelleren, han var full av store vinfat. Og det hadde vært mye vin. Vi hadde da største kjelleren i Sivers Hotell. Han var også fylt med vin. Og så ene kjelleren i Eikenes sitt privathus var òg vin.
0: Når du nå kommer inn på dette her med vin, du, så har jeg så vidt hørt om den greia at det her var en del vin og andre alkoholholdige drykker som var lagret på Sandane. Det jeg også har hørt var at de karene var ikke å tro at det var stå og rappe litt av dette her. Stemmer det?
2: Jeg var avholdsmann. Men jeg vet det på Hotel Siversen, der var det inn, gikk en glas, og der forsvant mye vin. För jag tror inte tyskarna hade fast vakt där. Jag tror det gick bara i miljö. Så där försvant, och jag känner flera där som dös vin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var inte stora anker eller fat. Det var bara kartonga. Och för sportens skull, kan vi kalla det det. Jeg var med en gang inn og hentet 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passte på at vakta, når hun kom opp, så gikk hun igjen. Og når hun får nedover og borte mot turnhallen, så var vi inn og skrudde opp. Og jeg tror det var 5 kartonger. Vi fikk ut på en lastebil. Han var der med flyttelass. Han kom med, med möbler och sånt, och så for vi till nästa lass, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var i grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var det här är lite farlig spänning att driva med. Hade inte de hundar också, som de vakterna som kunde gå på dere?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod bottne. Det var med det stora lagret på barneskolen. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolket bodde i barneskolen, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så sträng vakt varken på Syversen eller uppe i där Eikenäs huset.
0: Men lite vinlager och så du snackade om. Var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Haura var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var, jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till. Och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i det nästa stora källaren och så på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under några bjälkar, så vi fick dig upp på trappen från källaren och trillade upp på lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsman här då. Och där kom då hela bygden och de fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemugga, och det var ett stort kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så det fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självklart att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppnade kammer och delt ut av livets goda till den som ville av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså jag var med som sagt med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i där länsmannen, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen ändå. Jag var inte dansa på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 timmar, då var det en kar som inte var förnöjd. Han mente han fått för lite. Och han stod då och var lite sån... Inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte det var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangar också som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det det du sa, ute där? Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt jag förstår, moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga Jönas Sandane centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en mena russarna hade det svårt gått på Sandane. Det var våldsom flink och stel, och vi kan eller taket till samma matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sivre Hotel. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsomt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefångarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk här och låg i träning och det styrte han med.
0: Ja, men fangarna så här, de levde för så vitt gott där, men de var ju fanga och de måste ju jobba och de rymde ju också. Så det var det, men när de gick genom centrum, gick de samla till och från arbetet sitt?
2: Ja då, de gick samla. Kanske det mesta var samla på en 6 stycke. Och han Jakob, han var äldste av krigsfångarna. Han arbetade 2 år fast upp i barnskolan. Han gick förbi hemmen min här hver dag, cirka 2 år, med russaren bak med gevär på skuldran. Jag tror, vi tänkte nog lite på det, men en juledag, då kom inte han. Eller så tror han gick där hver dag, och han, tyskar gick bak med geväret, det var en, han var gammal och han var, jag tror var en snill kar alltså. Mm. Och det hände sen nästan att Jakoben kom och lade in och.
0: Men allt det som du nu har fortalt mig om, vi kunde ju sitta här i timesvis och snacka om din tia. Vi jag förstår det sådana att du har tegnat ner och skrivit ner och tagit vara på mycket av dessa tingar som skedde dessa krigsåren. Stämmer det?
2: Ja, då jag har i grund intervjuat folk och skrivit ned, och speciellt Agnar Nyhagen då. Han var en av dig på Sandan och så vågde livet flera gånger för att rädda de ryska fångarna. Och han lever ändå, och han är 94 år. Och han, då det rymde och det skulle fackra in igen, men det blir lite annan historia. Men tillbaka på det här kartet vi ser du av apotekkällaren. Ja. Grunden till, det var glömdomtrent. Grunden till det var alltså 50-årsjubileet för freden. Mm-hmm. Och då var vi några kamrater här på Sandan som vi kom samman då till kaffekos kväll lördag i flera år, klockan 12. Och då var det vi satt igång. Och jag var, vi har en, han Ragnar Rygg, han är helt, jag syns helt fantastisk att tegna. Han har tegnat mest kvärt gardsbruk i hela gloppen. Och jag spurgade han om han ville komma och tegna russ, eller potetkällarna. Och det gjorde han. Och ett slik som Ola Nyhagen. Och jag ser så är de den akkurat som vi huskar dig. Så nu har vi det. Och kulturetaten i Gloppen har fått kopi av den tegningen. Mm.
0: Ja, men Bernsson, jag syns det är väldigt käckt det de gör. Jag tror det har en våldsom stor värdi för det kulturhistoriska ettertida. Så tusen tack ska du ha för du ville vara med och fortälla om detta. Och jag ser inte bort ifrån att jag kommer igen senare för att snacka om andra ting som har skett runt Sandane, både i nyare och i äldre tid. Tack ska du ha.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et foregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før, før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig. Og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim. Og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var noe at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en krut, funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang då og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen då på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim då, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg, fallretten, der så han 80-teien. Disse gamle kvenjarettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet lik at han fikk fallretten der han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da, patent hadde han fått i 1904, og så begynte han da å søke om å få produsere litt krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han og visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, og fikk de godkjent gjennom herrestyre og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra denne krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i de notatene fra Nogabel, så tilgjengelige. Men de talene behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få lov å kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften.
0: Mm, ja,
1: så han arbeidde med den søknaden.
2: Så jag har sett i ett avisartikel som jag skrev om det här tidigare att departementet var väldigt rädda att ge koncessioner på grund av fabriker som hade sprungit i luften bort i England.
1: Ja, ja, det står i historieböckerna. Det var 2 fabriker på 80-talet. Och det var väl det som var bakgrunden till att det var så strängt med koncession i Oslo. Det skulle ha alla slags upplysningar och det gick många brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här, rätt innanför bostaden din, så har jag sett inga grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till hus, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar. Ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taket var tätt. Men när taket blev någon läke så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. Men när läke så äter det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag kan tegna det. Så ser jag kom det ihåg.
2: Men lite krute. När jag var liten gud så hörde jag om det här lite Björnjärems krute. Men jag ser det nu att namnet på krute heter Hercules. Och vet du något om kan det vara sammansätta?
1: Ja, det vet jag. För jag känner ihåg en far lagde av krute. För det var allmänligt känt bland naboarna, framgångsmåten. Och det var flera som lagde krut, bland annat Gustav på Stöjvaböna och så jag vet med säkerhet lagde. Och han mänt Johan Stöjva. Johan Stöjva var förresten drängemän och Gabriel Hans, så han har nog fortalt forskjellige historier om det där krut.
2: Så de lagde krut själv på den tiden och det bestod ut av i alla fall salpeter och nämnde du socker en gång och vet du vad annat det bestod av?
1: Ja, det kokte det nog i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning, så kunde man ju med en sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle säga att det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån varmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att fyra upp och i gruvorna då. Men det kunde inte vara när varmen när det blandade färg i resten. Och så törkade det, lufttörka eller på ett eller annat. Här står nog att det var brukt väfte, men då måste det nog snu väfta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft att väfta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han, ingenjör Knudsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han ängste och hållde fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den karen han gick konkurs. Och var det för konkursen han prövde sig på Sandane? För det visade för att han flyttade på Sandane och prövde sig ner med Holvikälva och byggde upp en fabrik där också. Vet du något om det?
1: Ja, jag vet nog lite om det naturligtvis. För det är att han lägde rätten där nere. Han lägde med han som hette Hugo Mowinckel. För han åtte nog stora delar där nere på Kleivelamma i den tiden. Han Hugo Mowinckel, han bodde nere i Djupegat, var det där? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och lägga skulle vara så vitt jag vet 10 kronor 10 kroner året. Og først leger forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs.

0: hade högst sannsynlig lärt sig att köra bil när han var i Amerika. För jag har sett det också att han var väl omlag den enaste i den tid. I 1900 och kan det står 1906 så hade han fick han brev och tillåtelse till att köra bil, men han måste ske bara på vissa dagar och när det var lyst. Vet du något om det? Hade han bil för exempel?
1: Det kan inte säga med säkerhet, men han hade sökt herrestyre om och de har bestämt att han kunde få lov att köra på bestämt dag. När jag inte meddelar dem här vet att köra med automobil mellan sandan och red på betingelse av att de underkastar dem det i vedlagt vid täkter föreskrivna bestämmelser om automobilkörsel och att de kunde köra på bestämt dag och då det är lyst.
0: Ja, det var i den tiden. Det är inte mer, ja, det är 90 år sedan akkurat när vi vet vad vi kör idag, så är det ju helt fantastiskt att läsa. Men tillbaka till den här krutfabriken in i Elva här. Det var väl första steget på vägen mot utnyttelse av Elva som rann ifrån Möckelbystalen och ner till Börkelo. Selvfølgelig var det jo kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med mølle og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde kvenn lenger oppe i elven, og det var nå min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894. Och den hade min bästa far, det var min far som övertog den, för det att de andra syskonen var rätt mer. Mm. Och min far var 16 år då i 1894 och då började han med den där lägemalingen upp i. Han monterade två kvänjar där uppe far och så utvidade han. Så han hade det värsta där uppe, så Elva var nog utnyttjad tidigare eller. Det blev nog i alla fall cirka 10 år. Förlan Gabel kom hem ifrån Amerika.
0: Ja, men han var ju utnyttjad något med produktion av ström. Det kom senare.
1: Ja, det gjorde han. Men han drev stor fabrik där uppe. Min far då där uppe. Men det kan vi nog komma tillbaka till. Det är en annan bo. Men elektriciteten som han fast kom igång med, det var i 1917. Det första då sätter han in lysmaskinen.
0: Men då har inte huvudfabriken stå nu. Där har ju du satt upp ett litet kraftverk. Det är ju nog som står och tussla och går. Du har inte tänkt att sätta igång med produktionen av krut igen och därin. Och du känner ju uppskriften och det hela.
1: Nej. Det som jag har gjort där inne, det är nog, jag har försökt att ta vara på det som kan tas vara på där borta. Och syns det var nog lite ärgerligt att vattnet skulle nog ränna fritt hela tiden. Så jag tänkte, det är en gammal dröm jag har haft ett år att få sätta igång något så kunna ha på hobbybasis.
0: Men han här Gabriel, vi får gå tillbaka till han lite igen som kom hem igen då. Han måtte sluta, han och gick konkurs som du säger och han reste tillbaka till Amerika. Vet du något man får sätta med lite krut i sitt eller någon kom tillbaka till Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig pengelös till konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin efterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejka tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Det var nog bekänt sig tog sig an och så bodde han då med bror i Amerika.
0: Så han svär att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förhållvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på något det där. Men han kom sen och för igen och blev nog Var han borti på

0: Ja, då önskar jag väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Jon.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trillet runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typisk.
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Nu måste du röska bort det här så.
1: Men det
0: var... Jag ska bara halvvägs in i så du har med bägge i då. Där ja. Där var du. Är du här? Du...
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luft. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luft hela tiden.
1: Hej, Jon. Hur du har det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var lite hastigt det här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig.
0: Jag förberedde skulle jag göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar sa jag.
0: Ja.
1: Folk var så intresserade. Kan du gå hen? Har inte du något med dig?
0: Folk var inte så nykärliga.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Måste ju säga, de måste ju vara så nykärliga. Jag vet inte vad svar jag fick. Jag vet inte om Sverige är vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sån reportagereise.
1: Det är det du bor på?
0: Ja.
1: Var det, ja, var du långt ut i världen?
0: Du finner på en ny underhållnings... idéer,
1: ja, men
0: officiella programidéer. Då
1: är jag spänt.
0: Då har vi lite såna race ting.
1: Är det vi ska ha? Det blir sig väl. Du har inte, du är ju färdig och kan heta på att redigera.
0: Ja.
1: Men då har alltså folk nog i vänta då.
0: Ja. Ja, det är helt tiden. Det är jag och du här.
1: Ja, men om det var något speciellt.
0: Gott och ont.
1: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då. Det har inte något farligt vänta. Nu din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite,
1: ja,
0: betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är nog helt hopplös. Det vet nog folk. Ja. Folk vet nog det.
1: Nej, men vi kan begynna med det då.
0: Vi säger inte, nej, du ska inte läsa bokstavare, får inte du löft det.
1: Kanske jag ska skriva sradgum.
0: Tror du den är vändig?
1: Nej. Vad är det på söndag? Det är söndag det.
0: Det är söndag.
1: Fastelavens? Är det det? Nej, det är inte nog det.
0: Fastelavens?
1: Det är inte nog det heter det.
0: Ja, men det är inte nog.
1: Jag brukar inte vara i februari också.
0: Nu har jag inte telefon, för jag har sagt telefonnummer eller något, det är nog helt vilt.
1: Anders Ler, det var säkert riktigt.
0: Telefonnummer ikväll är 528-60-660.
1: Det var för 14 också.
0: Och gavekortet är... Må du öppna på
1: show?
0: Nu har du fått ett...
1: Gavekort! Det är Nofjorna Radio.
0: Ja.
1: Frå.
0: Kan vi ha med oss?
2: Hej du, det var Per Böhn som ringer.
0: Per Böhn?
2: Yes.
1: Och han ringer ifrån?
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är, ja då, det är Bodelinge.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad. Inte?
2: Nej, det var tydligen så. Alltså, det var ju då det som låg vid sina Burmavägen och i den riktningen där. Men det är det Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Javäl.
0: Det går på. Gavekortet, ja. Vi går på öppna gavekortet så kanske kan vinna. Ska vi göra? Där står alltså följande.
1: Men vad vi ville fram till, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då kommer du klara tippa sponsoren ikväll då. Så är det morsdag.
2: Du måste lova, jag måste skruva upp lite telefonen. Jag har inte kunnat säga.
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var du spår om?
0: Spår om, kan du tro sig sponsor ikväll så är det morsdag på söndag.
2: Åh ja, morsdag. Det månade var nog inga blomster sjöngaren då, kan jag tänka mig.
0: Och då är det?
2: Du har Hildnäs kartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per. Ja.
0: Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes, nej.
1: Sämt, ja. Ja, det vore nog för dig det.
2: Vi kan med stytte på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom är du?
2: Ja, det
1: är... Oh, ja. Då är du inte där. Aha, nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Alltså, morsdag, det är ju så många morsdagar. Alltså,
1: ja, är inte det så det är kvällssöndag det?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
0: Är du tidig upp och lagar till kaffe och sånt och mat på sänd, ja?
2: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej då, det blir ju en slubbing i
1: sänd, ja. Ja, nu snackar Jon om kaffe.
2: Ja, det är
0: det. Nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart det.
2: Ja, men...
0: Mat är med matabor, ja.
2: Helt klart. Ja. Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn I garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers I veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det ellers I veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe de her kommunale bestyrer og sånn. Hva ser du noe ved det går I for det meste, inni de da?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med I kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers så... Det jo det meste.
1: Hva det heter den avdelingen? Er det vedlikeholdsavdelingen?
2: Nei, det jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Da. Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det heter før, heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei, nei, nei.
0: Det trenger ikke være teknisk helt tatt nå lenger, og sånn.
2: Nei, jeg ikke det.
1: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Dere gale, så det å tilkalle fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
2: Tilkaller seg selv, ja, vi. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Ja, var det noe, merker det noe innen Dagmar, at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del I jula. Da det stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Og det, men nå jo det litt... Det må vente til våren til vi får tatt. Tatt resten da, men det jo en del å rydde opp henne både I fjæra og I skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, nei, det klart det etter sånn, sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Ikke riktig, da, han det... Nei, det, hun var svære. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det jeg har fått det.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme med et spørsmål til
1: henne. Ja, men han fikk med et med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Var for enkelt, ja.
0: Hvorfor er det litt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, jo.
0: Ja, men det ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Ja. Har du spilt fele noe?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand I, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger det på en haringfele, tror du?
0: Det alt for mye.
2: Ja, da altså, det 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbelt?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Var ikke du 4 på vanlig fiolin? Ja, og så har du dobbelt på haringfele.
1: Ja, det 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe du mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han ikke Perbø, han vet alt sånt. Vet han det? Synger jo mann, skår han peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, det vet jeg at vi som synger mannsko, vi er det på kjellet vi er gode til, da.
1: Og det blant annet strengene på fe. Hvor mange strenger? Ja, men det har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det mer sånn på generelt. Vi gir noen fele av og til, og så vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først jeg lærte, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en sånn ting.
1: Ja,
0: det klart det med, ja. Det sitter seg på myndighet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da du med på trekningen litt senere I kveld.
2: Det god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den ting.
2: Nei, det ikke. Jeg skal følge med I kveld.
0: Ha det godt.
1: Det greit, du. Ha det.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og med på trekningen på gavekort på krone 300 fra kveldens sponsor Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musikkvalget rätt. Jag vill ha musiklistare. Så jag får köpa på listare.
1: Nu allt.
0: Om jag vill köpa på listare nu allt.
1: Ja. Då kör musik nu allt.
0: Har inte du lista?
1: Ja, vi har det. Men jag må unnskylda. I kväll har inte jag förberett mig skicklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Ja, kan du gå på med då?
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej, jag har haft ett litet sällskap. Jag har en så jubilant idag. Jag blev myndig idag.
0: Ja,
1: og så har
0: du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap I kveld. Mm-hmm. Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. For jeg spurte plutselig på radio, fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg først noe stuffe.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid til å begynne å glede deg skulle på sending heller.
1: Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg, så var det skjedd
1: I
0: radio.
1: I bilen, det.
0: Holdt på kjærom.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det 14. dag.
0: Men det veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det du du kommer, vi snakker om søndagsskolen, det fikk jeg fiske og kjerne som for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne du ute og kjøre bil og kommer til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Dette røde lyset som du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det det når det direkte sender.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det på tide.
1: Å se opp.
0: Det hundre, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden det som spiller her og synger på nye melodiene?
1: Ja.
0: Telefonnummer 578-60-660. Hva denne gruppa heter og hva det kommer ifra?
1: Det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det lokalt men, det vi i fylke.
1: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har mer resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Svarta björn. Hvað svartin, Ödd?
1: Hvað svartin eru þið nokka om? Hvað það nokka?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki eitthvað kokkir þetta?
0: Ja, var anleggs kokk, ja. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Ja. Och så var det väl något styr. Och uppe i Norge, ja, för Narvik, det
0: är Kiruna. Kiruna.
1: Hörde du att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten av Trent. Det var rätt att du hade gett
1: det. Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Det var det. Vilken tid var det där i...
1: Åh oh, nej, det är så länge sedan.
0: Var det hardt att vara där nu? Ja, speciellt om väntaren var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske du vet nu.
0: Ja, då var det bara att... Nu hörde det regn ut det här, så nu är vi spänt.
1: Når skedde det. Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svart, vet du.
1: Nej, så är det det
0: också. Det är en hocka där, men var rätt då, ja. Ja, goda. Det var två säsong, du. Han Helge Borglund hette han inne.
1: Då måste du säga det.
0: Ja, men det skulle fram till damar vi bara.
1: Oh, ja, hon...
0: Ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: Rita. Rita Engebrektsson?
2: Nej, det är Helge Borglund.
1: Ja. Nej, det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Och mor?
2: Det
1: är helt verksamt,
2: det är mor som
0: har skulle.
1: Ja, det hör vi.
0: Ja, då måste du gärna klara ordning för du går på luften.
2: Klar nu. Ja, men
1: det kunde
2: jag inte tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh nej,
2: vad
1: har du då hållit på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte Ken det är så synger det där.
1: Ja, tänkte du på John och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund,
1: jag vet inte varför. Ja, men jag vet inte, du är ju den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej. Men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du Eldrid, Moövrelik, odontolog är för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få med mig på fritid då.
1: Det är väl odontolog?
2: Nej,
1: fuglar.
2: Det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fåglar på sidan.
2: Ornitolog,
1: tänkte jag på. Ja, det är väl en sån fugl...
2: Ursäkta.
0: Det är ändå dåligt att förklara, men det var en varm måte på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i kaftarna på.
2: Ja, det är inte gott.
1: Tomma fuglar och...
2: Kan hända att finna en liten trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är du nog borta i United.
1: Där har inte du varit äldre.
2: Nej, där heter jag inte Villeri.
1: Ja, jag ska inte spara inga planer.
2: Kvar vad du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser så ut, ja.
1: Går du visste det?
2: Går jag visste det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, går att, ja.
2: Enkelt att tänk.
1: Jag har nog lite att spara Jon och hur han visste det.
0: Jag visste det på grund av att jag såg svaren på...
1: Åh, ja, då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hildenäs gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passa?
2: Det är flotte grejer, det sida med blomster.
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack, det skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåve från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide är öppna också.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så sa jag, motor och säger, det måste du göra för att jag tänkte att köpa.
1: Och ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja, och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint, Ellas.
2: Ellas så är det fint. Gott fyr i ovnen.
1: Oj, ja.
2: Men jag var inne på ett nu i 60 då handlar och jag hade naglebet på fingrarna.
1: Ja, den är kallt och
2: det var så kallt.
0: Ja, är inte det sett på varmen in på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varit in i bilen.
1: Nej, det är kallt och synd av vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du måste klaga. Jag sa vi kommer till att klaga oavsett.
2: Nej, det var fint väder alltså, ja. Till ingen tid. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är enast hjälpen.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då kommer du inte byta en ägla.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Ha jag för dig god helg, själv om du kallade på henne då.
2: Jag vill sända hälsa.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, han singel i och gratulerar med överstopp.
1: Och var det en av närmaste en av dagarna nu?
2: Han hade ju på den 20.
1: Ja, jag tror det också, ja.
2: Ja.
0: Han var 25.
2: Ja, han var 25 år.
1: Ja. Det var tisdag det då?
2: Ja. Men jag vet inte om han hör på, för jag tror han är på jobb.
1: Och han är ute och tjejer,
2: ja, men jag tror han, det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja. Då visst han här, så han fått hälsning,
2: ja.
0: Ja. Grejt, äldre.
2: Ha en god
1: helg. Den är grej du. Ha det.
2: Ha det.
0: Då, vi har väl några rebus, har du, gutten?
1: Ja. Ja, det har jag.
0: Jag har den här.
1: Röd.
0: Hette?
1: Paj. Röd pipe. BNK. Nej, det var lite vanskelig.
0: Det var lite vanskelig.
1: R. Roar. Ö. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik, ska du säga något, du?
0: Nej.
1: I.
0: Jag sätter fjättra.
1: Inge. P. Petra. B. Björn. N. Norval. K. Knut.
0: Jag kan steppa in, visst inte du känner på något.
1: Ja. Och det är nog det turraste jag vet.
0: Ja, men det blir är det många.
1: Hur många? Många sorta?
0: Visst, jag tänker inte kära så tjocka kan du få många.
1: Jag måste kära dig, du måste snacka dig, du.
0: Jag telefonnummer 528-60-1660.
1: Du kan bruka kärmaskinen.
0: Och så är det billigast dock.
1: Ja, det är det. Du kan bruka maskinen så på butiken.
0: Kan det kosta en sån?
1: Inte pejling. Köp inte sånt. Den burde, det har jag väl gjort i och med jag vet, det torraste jag vet om.
0: Vi kan säga det. Det är ätandes. Vitt och vitt
1: det. Det är fint att bära skida. Jag brukar inte veta vad det är. Röd pipe, BNK. Turt och... Jag kan inte säga turt och gott, men...
0: Jag spör, ska du ha på det?
1: Ja, det betyder inte. Där, ja. Ja, den kan du lika.
0: Ja.
1: Eller kan du ha prövd.
0: Sponsor och eld, Hillenäs, Garteri, gåvekort på kronor 300 där.
1: Fin premie.
0: Ja. Kan vi ha med oss nu?
3: Ja, men Åse.
0: Åse, ja.
3: Mm.
0: Har du varit sällskap?
1: Åse?
3: Åse, Rose.
1: Åse spör han om du har varit sällskap. Han blandar ihop han.
0: Ja.
3: Jag har inte
0: varit sällskap idag. Nej, det vet jag inte med honom, men har du varit sällskap i det sista?
1: Ja, det har hon.
0: Ja.
1: Hon var på...
3: Förrige
1: fredag.
3: Ja.
1: Då var jag och hon i samma sällskap. Då vet du det och jag. Då vet du det och.
0: Ja, det gick.
1: Det gick så fint så.
3: Ja, det gick så bra.
0: Och förde han sig någorlunda?
3: En ord?
0: Ja.
1: Hon har
3: sett... Ja, det han var bra rolig, ja.
1: Hon har sett det bära då.
3: Ja, det gick bra.
0: Åse Rose.
3: Ja.
0: Nu må det vara fint att gått med posta en stund.
3: Ja.
0: Kommer så gott att påska, snutt över nedsnöva vega och...
3: Ja, det är väldigt grejt då. Då finns folk är flinka och moka och sånt framför och... Så går det bra.
0: Och så lite påsa det på torsdagarna då.
3: Du syns det?
1: Torsdagarna?
0: Ja, inte det då, sen minst torsdag och fredag är det om det inte är.
1: Ja. Sen lördagarna...
3: Det är massvis.
0: På fredagarna är det kanske en liten kladd uppe i.
3: Ja, men du har inte räkningar då.
0: Nej. Stora reklamedagarna, det är...
3: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
0: Nej, inte onsdag.
3: Det varierar.
1: Då vet vi det, Åsa. Ajon hämtar inte påstånd på onsdag. Då är
3: de nej, det är möjligt.
1: Då är hon ut, så hiver upp i papperdunken.
3: Då ser inte han, då ser inte han det, nej.
1: Då har hon sorterat för Ajon kommer hem igen.
3: Då får du se, hon censurerar hon alltså.
1: Ja,
0: nej, det är omvänt.
1: Vad är det omvänt? Oj, för hon inte ska se alldeles så fina möblerna.
0: Ja, så går det tillbud. Så det är allerede väck ner på hos tonken.
3: Ja, jag får köpa dyrt i staden då, vet du.
0: Ja. Jag tror du att han har något tjänat på det?
3: Nej, det är nog väl kunden som betalar i och med det.
0: Ja.
3: Oavsett.
0: Men nu, här är nu, här i landet, nu ska det bli bara 16 postkontor.
3: Jag har hört snack om något styr. Jag har inte hört. Så
0: när jag gick
3: efter
0: dem. Då blir det väl bara ett i Sognefjordan då?
3: Och Tvarnesen.
0: Eller ett i Sognefjordan och Mörra Romsdal. Det blir säkert i Ålesund.
3: Ja, möjligt. Det är
1: inte gott
3: att
1: veta. Ja.
3: Nej, det är inte många jag når
1: dig. Är det bara ett i Nordfjorden, har du?
3: Ja.
1: Och det är här, ja.
3: Det är här, ja. Ja.
1: Mm. Eller går det i butik?
3: Ja.
1: Mm.
3: det altså.
0: Nei, men han har bygd så fint om
3: det. Det ikke sånn som det var.
1: Nei, det ikke det sånn som det var.
3: Nei. Var
0: det
3: på
0: kvartet ned,
3: så nå
0: ikke det noe. Ja, men nå trenger de posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
3: Mm. Ja da.
0: Så det har vel jeg merket at det er borte, har ikke du det?
3: Vi har jo masse pakker, vet du.
0: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, Bring og sånn, forskjellig sånn.
3: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Det har ikke,
0: du har ikke lov å si han eller posten, du.
3: Nei, jeg har taushetsplikt, jeg jobber i posten, så det greit.
0: Det jo bare posten som kommer med posten.
3: Posten som kommer med posten.
1: Husker en veldig en sång han der, hva heter han der? Postgiro skal frem.
3: Ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
3: Ja, det var et visst spørsmål det.
1: ja, første spørsmålet var hva som er så turt.
3: Ja, det var veldig takknepp.
1: Riktig også.
3: Ja.
0: Liker ikke du heller?
3: Ja, det noe greit den dagen jeg kjøpt.
1: Ja. Og så dagen etterpå så bruker jeg å fyre opp i ovnen.
0: ikke det kaller studenter?
3: Studentlump? Nei. Nei, ja.
0: Det kaller det til den, det er det de kjøper, det er det billigaste, vet du.
3: Ja, det er jo det da.
0: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det er det du sa, den som selger, sant? Jeg får den betaler for.
3: Ja.
0: Sånt, ja. Ja, men hvis du har godt pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Ja, men det blir ikke så billig likevel da, jo.
3: Nei, det er noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brødet bort til naboen, kanskje. Det går fint.
0: Ja. Godt pålegg fra naboen.
1: Ja.
3: Kaster det på naboen.
1: Ja, det er jo...
3: Har du ikke fuglene?
1: Ja, det er ikke... Ja, der sa du noe.
0: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
3: Nei.
0: Kan du høre for en fugl? Ja?
3: Ja.
1: Nå ser man
3: klarspringer.
1: Gapetrass,
3: sier jeg.
0: Det var nesten, men det er raudig. Det er da raudig i bringa.
3: Raudig bringa? Dumpappen er noe raudig bringa.
0: Ja.
1: Hva er det trass til å snakke om?
0: Gapetrass, hva er det til å trass til?
1: Ja, men det er trass til raudig bringa også, sant, Klaas?
3: Røvingetrass.
1: Ja!
0: Ja!
1: Undervingen
0: her. Skal du høre en gjæresmett, er du?
3: Hæ?
1: Gjæresmett.
0: Det var en gjæresmett.
3: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier i
0: kveld? Ja.
3: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
3: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre riktig hva han sier, han da.
3: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
3: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det er, vet du hva, det er han faktisk, han gjorde.
3: Ja, han har bra gjort det.
1: Ja, han er flink på fugler. Jeg tror han driver å studere litt. Fuglelyder.
3: Ja.
1: Ja.
3: Han har sikkert fuglebrett ute i
1: høyet. Ja, jeg tror det er sånn mastergrad i fuglelyder.
0: Ja, det. Mamma.
3: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
0: Ja.
1: Nei, vet du, han der mannen din er veldig fugleinteressert.
3: Ja, det er han.
0: Er han det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
3: Kom springer du, jeg må sette meg for meg selv, for det var sånn...
0: Han var helt sikker i sin sak også, forstod han.
3: Ja, spratt om. Ja. Frida, så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
0: Ja, det var lett
3: da. Ja, sant.
1: Nei, men du er nå kommet så langt at du er med i gartneriet, sier
0: jeg. Du er halvveis inn for det.
1: Ja, med i trekninger du også.
3: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
3: Ja, visst var det det.
1: 300 kroner.
3: Jeg har fått blomster i dag også, jeg.
1: Får du både i dag og på søndag, om
3: jeg tror du? Nei, jeg har fått i dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, i dag.
0: Hæ? Er det bare mors dag?
3: Ja, sa det.
0: Aha. Ja, men tirsdag da, du. Da må du slå til.
3: Tirsdag?
0: Ja. Hva er det på tirsdag?
3: Gud, det er feite tirsdag.
0: Nei, det er valentinsdag.
3: Jeg har fått.
1: Det er også
0: feite tirsdag.
3: Ja, det er vel litt enda, kanskje.
1: Nei, det var senere i måneden.
3: Ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva er sånne amerikanske skikker, det har ikke helt sans.
0: Hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: Men du,
3: ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
3: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
3: Sonen din har bursdag også, ja.
0: Hva det går i Storheim sanglag?
3: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke mer?
0: Jeg har jo begynt.
3: Hæ?
0: Har jeg begynt det på?
1: Har du hørt den?
3: Jon?
1: Ja.
3: Ja, du var nå da, men det så ut som jeg
0: til det. Jeg var da, du hører ikke om jeg skulle si.
3: Ja, men du velkommen igjen.
0: Ja, ja. Tviler ikke, vi får se, du kan det bli med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
3: Hun Elena.
0: Hun flinke, gitt.
3: Hun flinke, ja.
1: Det hun?
0: Hun fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
0: Ja.
3: Ja, det har hun.
0: Og rett i Tom Jønne
3: Bøse...
0: Hun har hodet litt nå, sa hun, du. Hun skal gjøre bønn.
1: Skal du det? Rett i det hun begynner i mannskoret?
0: Ja, ja.
1: Ja, da har du det. Har du vært på tur da, eller?
0: Nei, men det var jo ordnet litt før da.
1: Ja, men... Hun har
3: det. Ja, vel, ja.
1: Hun har det.
3: Det er sånn som skjer det.
0: Ja. Hun veldig flinke.
3: Det er hun.
0: Vi er fornøyde.
3: Det er ikke tvil om. Ja, da. Trivelig dame.
0: Er hun med ved dere sønge også?
3: Ja, hun har vært med og spilt litt. Ja, hun har vært med og sønge litt, og vært med og spilt litt av og til.
0: Har du noen oppdrag nå fremover for seg det sånn?
3: Vi?
0: Ja.
3: Ikke noe med det aller første. Tror jeg. Men plutselig så dukker det opp et kvart. Man snakker om en korkafé en eller annen gang, men det er ikke noe som jeg vet sånn konkret.
0: Åja.
1: Mm. Er det sånn dere mangler mannfolk?
3: Ja, det bare stille.
1: Nei, jeg så lenge.
3: Men du må kunne synge altså.
1: Åja, da, ja.
0: Ikke nødvendigvis. Hvis du ser noe ut, så går det greit.
1: Ja.
3: Du tror det?
1: Nei.
0: Ja, men han har vært fin i
3: bass. Han
0: har vært fin i bassrekka.
3: Ja. Ja. Det vi trenger det.
0: Han kan jo sønge, men han våger. Men de går og blæser på etter hunden hele tiden, vet du.
3: Ja, jeg skjønner ikke vitsen med det. Det er noe bare å...
0: Tenk på et uttrykk der med sangens vinger. Og...
1: Ja, men må du først kunne synge?
0: Ja, men det kan du. Og så blir du litt skolert også på den gamle dagen.
3: Jo... Ja, da, ja, da.
1: Ja, men Elena, er det vel? Han har jo hatt som dirigent. Hun kjenner vel meg da?
3: Ja, det gjør han vel da.
1: Jeg må først levere inn tubaen, og så får vi jobb.
0: Ja.
3: Men, Grette,
0: var fint du ringde inn, du. Takk for at du ringde også.
3: Ja,
1: var det hyggelig også?
0: Ha en god helg.
3: I like måte.
1: Takk, takk.
0: Yep.
1: Mm. Ja,
0: det var Åse Rose.
1: Visste hva...
0: Vi er med oss inn på tråden som vi er inn her. Med beskjed eller en Anders har fått en telefon her. Og hvis det er noe, så er det noe spesielt, så... Er ikke det noe problem? Hvis det ikke er noe spesielt, så... Er ikke det så nøye med. Ja, vi går videre da i...
1: I
0: matproblematikken her. Vi skal frem til en typisk bryllupsmat. Da er det mye brukt. Dette må være på bryllupsbordet.
1: Og det er veldig godt.
0: Ja, det må være. Sefell.
1: Sefell.
0: Ja, vi stava ikke.
1: Nei, sefell. Og det har jeg...
0: Kan skrives med ø og.
1: Ja.
0: Blir det søfell.
1: Knekt i meg i dag.
0: Da blir det søfell.
1: Er noen som vet det da? Sefell. Der, ja. Kan du skrive nå? Kveldens sponsor er da Hildes Gartneri med gavekort på kroner 300. 57-86-06-60.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Haldi Sønborstad.
4: Nei.
1: Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde.
4: Yes.
1: Hei, hei, Jorunn.
4: Hei, hei.
1: Han klarte det på andre forsøk.
0: Ja, hun sa sånn. Hun prøvde å gjøre seg like, hun ute i Kjølstad, vet du.
1: Prøvde å lure oss, eller?
0: Ja.
4: Jeg får kjølte.
1: Er det det som gjør det?
4: Kanskje det.
0: Du skal ikke ligge med åpne glas.
4: Nei, men det har jeg ikke vel.
1: Ja, tør du påstå det?
4: Ja.
1: Ikke på lufting en gang?
4: Jeg har bare ventiler.
1: Ja.
0: Og det vi skulle frem til i innringingen var...
4: Det var vel lefse.
1: Ja.
0: Det er like. Skriver du med ø eller e?
4: E.
0: Lefse, ja.
1: Lef, se.
4: Lefse.
1: Ja, det er veldig godt, Jorunn.
4: Ja, som en gombe på.
0: Kan du fortelle meg, nå skal jeg se om du vet dette her.
4: Nei, ja, nei.
0: En matrett. I låte.
4: Hæ?
0: I låte.
4: I låte?
0: Ja. Du må fortelle meg hva det er for noe. Hvis det ikke er det ukande som har folk rengt inn og forteller hva det er for noe en i låte.
4: Jeg trodde det var et måltid.
0: Det var... Ja, det er et skikkelig måltid hvis du får i deg hele sånne.
1: Men du kan ikke ette en hele sånn.
0: Du vet hva det er?
1: Ja, jeg vet.
0: Ja.
4: Ja, men, altså, det er ikke det samme som et måltid, altså.
1: Altså?
0: Ja, det er et sukka måltid.
1: Nei, du går ikke ned til bær ditt da.
0: Ja.
1: Nei, altså. Du må ha det inn i et kvart.
0: Ja, nei.
1: Har du hatt kontakt I hon har golv upp nu.
0: Visste du att det var där?
1: Har du fått... Har du fått... Har du fått svar?
0: Äldre folk verkar inte för något.
4: Nej, blodpulsa.
0: Jag kunde få svar med.
4: Ingen.
1: Nej. Ta till den.
0: Trampar jag nog golvet som morse?
4: Ja.
1: Ja.
4: Nej, det gjorde vi inte det.
0: Jag kunde ha gjort det då. Kom och spränga ner trappan.
4: Nej. Hon är säkert väldigt upptatt.
0: Ja.
4: Vad är tid att spränga ner för detta dag?
0: Jag åt i låten nu på onsdag.
4: Ja väl. Kan jag ha då åt?
0: Ja.
4: Vad du hade att åt?
0: Att åt surmjölk?
4: Åh!
0: Odd!
1: Kan det?
0: Sätt i ro. Ska inte gå nu.
1: Nej, jag måste få lov att vri på stol.
0: Skit, sa jag det.
1: Du är ju hund, du är ju hund. Han vill mista länge med mig.
0: Ja.
1: Jag får inte lov att bevega mig.
0: Han ville till att gå här.
1: Nej, hur är det? Jag beväger mig.
0: Tatta vinden höll det på sig.
4: Ja, då blir det galet. Idag har jag hållit på att bli tatt av vinden.
1: Nej, är det så galet?
0: Då tänk ut den där många damer.
4: Ja, i Gnegata var det helt förfärligt.
1: Ja, det är jag.
4: Mm.
1: Jag kan följa sig det då, Jor.
4: Ja, jag måste bara stoppa upp över så väntet bygger. Eller...
1: Det var över.
4: Ja, det var hejse.
0: Gäder du stå i ro hela tiden då?
4: Nej, det var nu ett par steg mot stå över. Du kom på fält nummer 4, stå över två steg stod där.
0: Oh, ja, det var sån, ja.
1: Ja, Jon missförstod.
0: Nej, det gick fint. Och så ska vi fram till, det var alltså middagspölse, ja, med lemon.
1: Middagspölse?
0: Blodpölse. Kan vi ha in i en sån blodpölse?
4: Ja,
1: säg det. Kan det du ha den före, du?

0: svara.
1: 25 gånger 25.
0: Nej, 25 gånger 25 heter det.
1: Men visst jag ville säga på någon måte då.
0: Ja, det blir helt fel. Och på den spelar vi Lasse Stefans på egna vägar.

0: åt mig.
1: Ha, detta tror jag var lite fel här du, John.
0: Ka fel.
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dock Svein Fjørtoft och
2: Tore Selden.
1: Och det docke to. God kväll bägge två.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Kan det vara kan det vara då?
3: Vi ringer till nära Jan.
0: Går styr man Svein?
3: Nej, jag sitter nej med TV och hör på radioen.
1: Kombinera det.
3: Ja.
1: Är det samma med dig Torell?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell Torell?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat att kämpa och stampla sig. Det är när det är skiskytning. Men det är stående eller liggande?
3: Ska han liggande?
1: Kan det vara en Jon klar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du att det
0: är du Svein och det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr. Vi har kommit runt.
1: Tror du att det är han flink eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De, i så här... väl med så dagarna sen nu har spelat i... Mitt fjord.
1: Var det något att säga öjen så?
0: Ja, något att säga full fjärde och... Nu, jag ska upp på... Jag ska ge på stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenäs Ground. Stockenäs Golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, den löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, det stämmer det.
1: Och är du bädde?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Nå, vi har noen spørsmål her.
1: Det må jo det.
0: Nå bør det snarere svare, altså. Ja, då, det som roper først navnet, han får svare først.
1: Ja, da må du rope navn. Ja. Ikke si svare, men si navn da.
0: Hvor hen bodde Tigergutt?
3: 8 meter-flogen.
1: Men du skulle säga
0: namnet. Nej, du går nu, du måste säga namnet. Detta glömde du. Vad du tror du säger?
2: 80 meter skogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör
0: då. Nej, men kaffan är skog borde... Kan jag fort, den var så borde den nog igen. Tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det
0: var 80 skogen. Kan du få 80 från stan och 100 i Botja? Men åtkar det så skog så 80 meter då?
3: Vad är träd som datt ner och vi är stånd?
1: Var nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, vill. Ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Kan få ett poäng
0: och så nu måste det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrumpe?
2: Torell.
0: Ja.
2: Villa.
0: Villa, vill.
2: Villa, villa, kulla.
0: Ja! En.
1: En här.
0: Är du med Svein?
3: Ja.
0: Ja, då måste jag nu lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blänkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men du... Nu kommer jag med något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du väl säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Han
0: har inte varit president, han. Nej, det har inte.
1: Men han borde skådespela. Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Tori. Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter Skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den sorte damme.
0: Ja, det kan du göra, Svein.
3: Ja, men herregud, så rostat jag inte tänkt på det.
0: Tror du bara la vangen, du?
3: Skuten har gått ner för att jag började tänka.
0: Jag syns det här är Synfjord.
1: Ja, det huskar du gott. Synfjord huskar du, Svein.
0: Dock kan avgöras då.
1: Kan avgöras då. Men då, har du hört lite det här, om det var en bok. Gurin med reverumpa. Ken skrev den. Väldigt känt. Manlig.
0: Jag måste ju säga mig här.
1: Kafaren författar skrev boka Guri
0: med reverumpan. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Var det om... han så...
0: Ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att tegna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma för honom.
0: Var det en?
3: Förde?
1: Heter han? Nej, jag...
0: En!
1: Alltså, en känd man.
0: Och så Förde och Anjeplassarna. Nu må du komma med några bära exempel.
1: Ja, nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter detsamma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Baj dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja.
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin. Ja.
0: Och sen med nästa stickår, han har fått ett museum och gått till sig nu.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med choklormaskina och...
0: Du ser ut som choklad. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte en choklad. Ludd lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du Svein.
3: Jag bor där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annik. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej?
2: Nej.
0: Vi må ta ett annat spörsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helst.
1: Ja, men så säger vi svar och då... Oj, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi säger fornamnet, var det säger fort ditt namn. Kan vi göra på den måten då?
1: Ja. Vi säger...
0: En, to, Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja.
0: Du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Toril?
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på lite, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om.
1: Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för en snakta om i förr?
0: Det lurer jeg meg på. Du tenkte på stikkene Kjell Opseth.
1: Det var han jeg tenkte på, ja.
0: Hva skal du vite det, du?
1: En kjent mann fra Førde som har tatt med fornavn. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne Bolstad, hun vet du selv.
1: Ja, blander ikke.
0: Det var kjekt å være med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann, da.
3: Gjorde det?
0: Ja, du vann jo.
1: Ja, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvilet, så tror vi seg jo har gjort deg.
3: Altså... Ingen
1: ro i kveld, da. Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jeg har ikke fått
0: det. Nei, det er premien i kveld, altså en helg på Stokkenes Golfpark med å slå så mye golf du vil.
3: Ja, gjerne.
1: Ja, men...
3: Stille opp med en gang, jeg skal være pro.
1: Ja, men vi får ta den som en annen gang, Svein, en sponsor en gang.
3: Så ta det som en pro for alle sammen.
1: Ja, akkurat. Nei, i kveld er da Hildens Gartneri som har gitt oss en gaveport på 300 kroner.
3: Kjempebra.
0: Det passer bra når det skal være morsdag, vet du.
3: Ja, vi skal ned rente noen blomster til mors.
0: Er du der, Toril?
2: Ja.
1: Men jeg tror vi må si uavgjort.
0: Vi sier uavgjort.
1: For han sier Kjell Svein. Og...
0: det er noe Svein Kjell til.
1: Ja.
0: Ja, det er helt vilt, vet du.
3: Det var kjekt å konkurrere litt.
1: Ja, var ikke det det da? Dette kan vi prøve en gang til.
3: Ja, da.
1: Hvis dere to ringer inn på samme tid.
0: Ja, vi kan ta to forskjellige, vi. Ha det godt, begge to.
2: Ja,
1: ha det godt, ja.
3: Ha det.
1: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
0: Nei, om kvart på tull.
1: Hæ?
0: Kvart på tull.
1: Om kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
0: Ja, men det stemmer nå.
1: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodet oss i dag.
0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja.
0: Olivers det.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Visste jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi, skulle vi frem til i sted. Er du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
1: Ja. Doktor, er det masse veit, da?
0: Telefonnummer 528-60-660. Värsn. Nu har han fått något för att det är helsing. Nu ska man till skriva ut.
1: Nu, ja, det,
0: nu, då
1: blir lite för kava.
0: Nu måste vi till att tyda kråk.
1: V-E-R-Ö-S-N. Vad blir det?
0: Hallå!
4: Hallå!
0: Du heter?
4: Jag heter Gerd.
1: Och du är inte?
4: Nervös.
1: Nej, riktigt.
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Vad sa?
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Hörs det sån ut?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag tror du är glad det är gott, Gerd. Vi ser kvällarna dina på radioen.
4: Nej, jag slutar med det.
1: Ka?
4: Och vara nervös.
1: Och jag skulle sluta med att vara på radioen.
4: Ja, ska jag det också då?
1: Nej. Det syns inte vi.
4: Åh, nej. Nej väl. Vi får nog se.
1: Ja.
0: Det går så fint så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må beväga oss framöver. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
0: Kommer det ihåg dig imorgon då?
1: Imorgon?
0: Och sen dag?
4: Det vet jag. Det är inte så många som kan komma mig ihåg.
0: Ja, mannen kommer väl ihåg lite.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
1: Har han på?
4: Inte akkurat nog, nej.
1: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
1: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig med det. Ja,
1: du har fått så många, inte sant?
4: Ja, då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein eller hend eller føt eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammene Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, ja, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at det, hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det er som med alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men og det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Å, oh, faen.
1: Ja, det var det.
0: Kan det skulle igjen, du? Snøhetta
4: var det.
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja.
4: Ja.
0: Men visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i mulighet, så du skulle få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånt, så skulle du komme på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: er det noen fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsbrenen inn da.
1: Ja, vel.
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstalsbrenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Ja. Men Torøy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han, hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Men, nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva er det, hva slags materiale ditt, eller?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en speciell träsort, eller
4: ja.
1: Träd och träd. Det var nog...
0: Det susar i...
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du.
1: Åh, ja.
0: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort med ett kort jäntenamn.
1: Ja.
4: Åh, ja.
1: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra.
0: Ja, mycket då nu.
4: Ja, väl.
0: Utrolig at det kan bli tett alt det der, men det hadde vært forskjellige andre lammer også.
1: Det var en grøne oppe i fjellvattnet, helt ned med land.
4: Ja, det var nok siv.
1: Ja, men
0: ja, ja, ja, ja, siv.
1: Det var siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var sivbåt.
1: Ja, visst var det det.
4: Ja, ok.
0: Det er den jeg satt litt langt inn i, Gert.
4: Ja, den jeg satt langt inn, ja.
1: Nei, men det...
0: Ravan og sivbåt, vet du.
1: Jeg tror alle var laget av.
4: Ja, var både Ra 1 og Ra 2.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja, Tigris, var det den første det da, eller?
0: Tigris.
1: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Det var den. Jeg var brødrene Dahl, det. Jeg var 11 gris der, for eksempel.
1: Det var litt forskjellig, altså.
4: Ja, det kan hende.
1: Ja, det er ikke for å... Ja, jeg husker den serien,
4: ja. Ja, da. Den følte vi med på.
1: Den følte vi med på. Det var vel ungene var små.
4: Det var det.
1: Ja. Nei, men det gikk fint, Gerd.
0: Da er du med på trekningen, jeg også.
4: Ja.
0: Kjører vi på med noe til her?
4: Ja,
1: greit det. Ja, vi klarer ikke, men det er fine greier.
0: Ha det.
1: Vi klarer
0: ikke,
1: vi.
0: Ja, hvis det er to, så, vi, så tar vi sånn dudle-deia til vi. Om det,
1: så tar vi det. Hva heter dette programmet i morgen?
0: Nei, jeg tar hele et spørsmål.
1: Ja, men det er et spørsmål.
0: Nei, men jeg kan ta... Det er en utlending som er med og synger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja,
0: men. Han synger country.
1: Har han nok i norske Grand Prix å gjøre?
0: Ja, han har det.
1: Hvorfor det?
0: En utlending som hin unge også var med.
1: For at han har vært på Sandalen, du tenker på?
0: Det har ikke betydet mye hva han heter. Den fineste Sonja ser der også.
1: Ja, den skal vi se.
0: Ring inn og stemme.
1: Skal vi se,
0: ja. Hva heter han fra USA? så jeg med i den norske Grand Prix-finalen og vann delfinalen i fra Flore forrige lørdag. Bare du vet det, så det bra.
1: Det gjør for ikke norsk navn.
0: Nei. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slo han i hjørnet med.
1: Last night, so sleep in the
0: ja, men nå var det, nå var det nok helt annet, ja. Telefonnummer 528-60-660. Må du ringe inn. Og så sier du hva han heter han der. Vi spiller en plate, Mara, du får tenkt
1: deg. Ja, men det kan vi gjøre. Hva det skal bli da? Skal vi prøve med en røde rosa nå da?
0: Tror du har han er klar?
1: Tre røde rosa med dansebandet Anders.
0: Han er 76 år, han karen vi skal frem til.
1: Ja, det ja.
0: Heller seg veldig godt.
1: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Nordhallen i 64.
1: La meg hjemme rips.
0: La meg gi meg revers, Jim Reeves, ja.
1: Var det 4 og 6?
0: Det var ikke bare de to, da. Det var flere også, Chet Atkins.

0: Ja. Ja, vad sett in?
1: In ett svar här. Och vi har då med oss
2: Bobby Bear.
1: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
3: Hallå, ja.
1: Vad heter du, skatru?
3: Jag heter Toril Olesru.
1: Och nej, god kväll, ju. Du och du så käckt.
3: Ja. Detta var stas.
1: Och det var Bobby
3: Bear.
1: Bear och
3: Bobby Bider.
1: Ja, var inte det fint?
3: Hä?
1: Har du hört sånt igen?
3: Ja.
2: Alltså, du tänker du på Grand Prix-melodien,
1: ja,
2: eller?
1: Oh, ja. Var det fint?
3: Ja, jag syns ju det.
2: Har du stämde du också på han då?
3: Ja då.
2: Gjorde
3: ja,
2: det?
3: Då. Ja då.
2: Jag har snackat med han eller han andra grupp. På...
1: Det är en karl som fått ta kina. Han där så, han, vad heter nu, det band han spelar i.
2: Ah,
1: jag känner inte på det.
2: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, så jag vet inte snart, uttala mig.
1: Ja, nu, den gången så känner du inte så där så fick sån...
2: kritik?
1: Kritik för det, det sa...
2: Mokamannen?
1: Ja.
2: Kan den gruppa hette jag?
1: Kan du fortälla mig det, du?
2: Är du där, Torin?
3: Ja, jag är här. Oh, ja. Det var lite sån mye stöj på linja här.
1: Ja, speciellt när jag pratar.
3: Ja.
2: Jag syns det här är
3: roligt. Ta...
2: Är det fjärnsyn ditt som står på?
3: Ja, jag lurer på det. Jag ska skruva av lite.
2: Ja, jag sitter här i den liden.
1: Får, det vet du, det är dig som sa Mokamannen.
3: Ja.
1: Vad är det heter?
3: De heter alltså...
2: Jag fick nog lite kritik där.
1: Jag fick ja, lite kritik, men det var otroligt populärt på.
3: Ja, de gick ju vidare det.
1: Ja, det vann ju suveränt.
3: Plumbo.
1: Ja. Plumbo.
3: Ja, Plumbo!
2: Det var det!
3: Ja!
1: Jag tror det helt går styr med.
3: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på... Countryfestivalen på Brein?
1: Ja.
3: I hine håre dager.
1: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
3: Ja, då.
2: Hur länge det sedan?
3: Ja, det är någon år sedan.
2: Fine hårde dag.
3: Ja.
2: Nå begynner jeg å få litt angst her.
3: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Countryfestivalen blitt en knutepunktfestival.
2: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått det støtte noe sånn greier?
3: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
2: Ja.
3: Så nå sitter jeg i det styret.
1: Du gjør det, ja.
3: Og jeg er på styremøte inn på Breim, og det synes jeg er ganske spesielt.
1: Er du der nå?
3: Ja.
1: Og det sitter her på radio?
3: Ja, det gjør de sikkert altså.
1: Ja.
3: Og i år så blir jo Countryfestivalen utvidet med en dag, og fra onsdag til lørdagskveld.
1: Ja.
2: Men, altså, det er ikke noe på søndag, noe kirkekonsert, eller er det slutt på lørdag altså?
1: Nei, kirkekonserten er.
3: Nej, den är på lördag.
2: Ja. Och det är på lördag, ja.
3: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
1: Det kan du.
3: Nej.
1: Visst vi får så förhånds.
3: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrelejare, vet du. Han har bett om att vara, vi må vara absolut tyste.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det blir spännande.
3: Ja, det blir det.
1: Jag kommer inte, han Bobby bara.
3: Nej, det hade varit stås.
1: Han är nog likväl nu så...
2: Han behöver inte rejsa bort igen nu.
1: Så det är en fylk på fylkespolitiker som är med där nu alltså.
3: Vad du sa?
1: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
3: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... alltså fylkesutvalget för kultur.
1: Ja.
3: Vi måste välja någon medlemmar då till Countryfestivalen.
1: Och då valde det dig?
3: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
1: Ja, men du var noe heldig, du. Det må da være kjekt, du.
3: Hæ?
1: Det må da være fin oppgave.
3: Jeg håper det.
1: Ja.
3: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville og plukke ut artister.
1: Og så, ja, det er jo forutsetning. Og skal han oppfinne radio være med og lage reportasje i samme slengen.
3: Vet du hva? Det var akkurat det jeg sa. Jeg må ha med meg Jon Roar.
2: Ja, altså. Du forlanger ikke så mye heller, du, Toril.
3: Nei, ikke det.
1: Han er jo enkel og renslig å ha med seg på sånne lange ture.
2: Du er jo kjent for å være beskjeden, du, ja.